0: Non, mira, eu cando estaba na escola era un rapaz moi tímido, non, o sea, non, non en ningún momento pensei en dedicarme a estas cousas, de feito non facía teatro ni nada parecido. Non, non, empezou todo un pouco de casualidade cando me vin un pouco antes de estudar para Compostela. Bueno, pues que empezaba con toda esta cousa dos malabares, xusto tiña un amigo que tamén empezaba a facer malabares, entonces foi un pouco así de casualidade, logo xuntei me consente en Santiago que bueno, pues que se dedicaba a isto, empecé a probar e gustoume moito. E foi un pouco así como entre de casualidade. A veces as cousas na vida son así de casualidade.
1: Sí, se ha atrapado totalmente, pues tenéis un montón de cosas en diferentes sectores, todos relacionados, pues claro, con esto, ¿no?, de hacer cosas para o público. ¿Qué murmuraban as túas veciñas? Contanos.
0: Mira, murmuraban as miñas veciñas en dúas cousas. É un espectáculo de narración oral para adultos, onde son contos de mulleres do Morrazo, que é onde son eu, de Cangas. Contos dende sempre dende humor e a retranca, porque dende onde me sinto máis cómodo, creo que é onde abrango mellor os temas. E tamén é un libro que saeu a partir dos espectáculos de narración oral e dos contos que eu mesmo escribín. Pois é un libro que se chama Murmuraban as miñas veciñas, que son seis historias de mulleres do Morrazo, reais ou non, como dixo eu, porque son contos e tampouco hai que saber hasta onde chega a realidade e onde chega a ficción, pero é esas dúas cousas.
1: O sea, que recolle aí un pouco tamén historias reais que hai que contar. Sí. E despois, tamén é certo que, como di a túa nai, que está aí tamén escrita na túa historia vital, sí, este dalle a todo.
0: Sí, bueno, un pouco, porque empezaba a meterse en cousas e acaballe ajustando e vai probando e vai investigando e a mí todas as cousas que teñen que ver co humor, co actuar diante do público, sobre todo con contar e usar distintas ferramentas para contar cousas que eu quero contar. Entonces, normalmente, eu as que uso máis son o circo e a narración oral. E, bueno, pues a partir de aí, despois tamén a veces surden sinerxias e me meto no teatro porque me parece que a veces é fácil contar dende aí e, sí, bueno, van aparecendo cousas diante e un vai collendas.
1: Bueno, pues hemos coller outra que a mí encantame además, a Cande Palleiro, esto que pues significa en este momento además, no que a nosa raza por excelencia, que hay que reivindicar sí o sí, ¿verdad?
0: Claro que sí, claro que sí. Pues Cande Palleiro é un conto que escribín eu de bueno, como escribo os contos así para público familiar, eu sempre digo que é público familiar porque para nenos, pero tamén é para adultos que veñan van a pasar ben igual. Entón, Cande Palleiro é unha historia así moi surrealista, moi así tola, porque a mí me gustan así e con moita risa. E é da historia dun can de Palleiro que vive na rúa, pero que de repente un día ten un problema que lle empeza a picar o lombo moito, non sabe de que, e vai buscando axuda, preguntando pola xente pola rúa, a distintos animais, e ninguén lle sabe axudar, e é unha aventura que transcurre, non quero facer spoiler, pero bueno, o que sí que hai moito circo, hai moito humor, e hai narración oral, por suposto.
1: Bueno, pues todo esto así a curto prazo. Imagino que coa maleta sempre preparada na porta porque con moitos montaxes recolliches pues moitísimos éxitos en 15 países, casi nada.
0: Sí, a verdad que sí, que esta profesión tiven a sorte de poder viaxar moito. Tiven a sorte de poder viaxar. Ahora, o ano pasado, estivemos en Colombia con casi todo con circo, non? Nun festival, o ano pasado na anterior República Dominicana, vamos viaxando bastante, a verdade, que sí que teño moita sorte, e o linguaxe do clown e do humor é universal, sí. Entón, eso vo que as cousas moitas veces que a xente se ríe en Galicia, tamén se ríen en Colombia, e funcionan exactamente igual. E entón, eso é algo moi bonito. E tamén coñeces moita xente, e sempre con proxectos novos, sempre esta profesión ten a cousa de que tens que ir facendo cousas novas todo o tempo, porque senón, non deixan de sair traballo, non? Entón estás así como creando, sempre na incertidume, pero é así, é o bonito que ten tamén.
1: Pois temos exactamente ás 12 nos tilos a Dani Blanco,

0: para todos los que están en los campamentos y también para o público en xeral, a entrada de balde, a primeira das citas hai moitas que vengo pasades tamén entre vos, non? Porque vos xuntades un montón de artistas de Galicia, de fora, facedes un montón de cousas.
1: Sí, a verdad que temos moita sorte de que exista este festival, porque foi medrando pouco a pouco, co traballo da xente, da directora Sole Felloza, de toda a xente que está detrás do festival, e agora está en unha morea de concellos. Veñen un montón de narradores orais de fora de Galicia, que moitas sí. veces a única oportunidade casi que temos de velos pues neste festival ou no sete falares en Pontevedra, pero en sitios, en momentos moi concretos. Entón, eu convido a xente a que aproveite e que vai a ver espectáculos de narración oral, porque moitas veces temos así a concepción de que a narración oral, o digo tamén polos espectáculos de adultos, é para nenos, pero moitas veces un cando vai a un espectáculo de adultos, pois sale dali moi, moi feliz e moi contento e decir que aproveite e que consuma cultura e que casi todos os espectáculos son de balde, entón non hai excusa.
0: Absolutamente ninguna, así que está todo listo e preparado, o tempo tamén axudará, hai que refrescar o can, ¿eh? Porque...
1: Sí, madriña, sí, vai a ver que poñe esa sombra, o sea, senón vai
0: morrer. O se mañan pasado, sí, totalmente. Sí. Bueno, Calqueira Caso, moitísimas gracias por este café, parabéns e seguimos en contacto, ¿eh? Que nos gusta moito ese traballo que tes.
1: Veña, graciñas, Eva, graciñas a vos.
0: Aperta. Igual, ata pronto. Chao.

O 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra, do 3 ao 5 de xullo, 27 décadas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.

0: Pues efectivamente, 9:31 minutos, Festival do Viño da Ribeira Sacra en Monforte, imposible poder resumir a cantidades de cousas que hai. Para todas as edades, podemos dicir, con moitísimas adegas que están aí traballando e con un fin de semana espléndido. Arranca xa, e mellor o conta o propio alcalde que temos en liña, José Tomé. Que tal, bos días?
1: Hola, bo día.
0: Bo día, o tempo xa está garantido,
1: Sí, temos o pactado co de arriba, sí, está totalmente controlado o tempo. Pero
0: totalmente.
1: Sí, afortunadamente, o fin de semana vai haber incluso o domingo, sobre todo o domingo, algo máis de calor. Pero vamos, vai estar bon tempo todo o fin de semana.
0: Pero hai moitísimos xeitos para refrescarse en un punto de Galicia que é unha auténtica maravilla. Sabe vostede, ademais, que hai que tomar moitísimas medidas para a cantidade de xente que ten previsto asistir, se hai un mes vacacional, e supoño que será pues, todo moi concurrido, non? A este golpe inaugurando o suyo, xa.
1: Pois sí, sí, a verdade que sí. Afortunadamente, o Festival do Viño da Ribeira Sacra, que se celebra moi forte, xa ten unha entidade propia despois de oito edicións, donde xa non é só xente daqui da comarca ou de Galicia, sino que vai xente de outras comunidades autónomas, en grupos incluso, a Ribeira Sacra, a Monforte e a ver o festival. E isto pois, é un honor que facemos do viño, do conxunto do viño de todas as subzonas da denominación de orixen, e, por tanto, non é unha feira o uso, que as fan moi boas e moi bonitas en todos os concellos da comarca, pero que isto sería un pouco como un festival de todos. E por tanto, todas as subzonas da DEO están representadas, as adegas todas son importantes, pero quizás máis relevantes en cuanto a tamaño están todas aquí presentes. E, por tanto, pois, é unha festa do viño, donde o elemento principal é o viño, non... Nadie veña a comer pulpo aquí ou churrasco ao festival, porque non habrá. Sí habrá outros produtos gastronómicos de calidade, pues, como queixo ou xamón para acompañar o viño, pero o elemento central é o viño.
0: Bueno, pues, ademais, terán que celebrar moitísimas cousas todas as adegas, porque creo que foi un ano estupendo, non?
1: Sí, un ano estupendo e a previsión de que hai para este ano tamén é boa. O sea, naceu bastante viño. De momento, o milho non fixo moito das súas, por lo tanto, a previsión de colleite é boa. Así que estamos nun bon ano, digamos, ¿no? E en cuanto ao viño, pues, hai adegas que están colocando viños bueno, pues en redes hoteleras, mesmo en empresas de transporte ferrocarril, en fin, están facendo unha gran labor as adegas na promoción da Ribeira Sacra, e sobre todo este ano, igual a final de mes, cara ao 20 de xullo, igual temos a sorte de que a UNESCO pues, nos conceda esa declaración de interés mundial, a Ribeira Sacra sería maravilloso.
0: Sería maravilloso, porque creo que en este momento xa é un auténtico éxito turístico, entre outras cousas, pois por a cantidade de citas que se dan para dar a coñecer todo este paisaxe, pero que ademais hai moi bo produto e ademais é un punto de referencia, sobre todo en esta cita que temos os vindeiros días, en todo que é a historia para chegar a un festival do viño con denominación de orixen e con a historia que ten pues, moitas das que participan, moitas das adegas que participan, porque é un traballo, hoxendía, o mellor contan con máis axudas, pero os inicios foron, alcalde, duros e duros,
1: Complicados, sí, foron moi complicados. Hai que pensar que nos últimos 25 ou 30 anos pasouse de unha elaboración dun viño de subsistencia casi familiar e pouco máis, e que non se conservaba máis alá do mes de maio do ano seguinte, a ter uns viños de calidade como calquera outra denominación de orixe do Estado español e do estranxeiro, non? De feito, nas catas que hai pues, en Italia ou en Alemania, sempre consiguen pues, un montón de medallas pola calidade dos viños de Ribeira Sacra.
0: Pensando en todo isto, bueno, a ver si realmente a UNESCO tamén envía un emisario para que vexa como se celebran aquí as cousas, pero realmente hai un programa, xa casi parece de celebración, non falta detalle, e para todo tipo de idades.
1: Sí, efectivamente, está pensado un pouco para un ambiente moi familiar, donde pues as parellas poden deixar os seus pequenos nun área de xogo. Ademais, non hai tráfico, está cortado o tráfico ás rúas onde se celebra, por tanto non hai peligro de tráfico. Ao lado do río Cabe, nunha zona de sombra, moi moi bonito, con actuacións musicais, con catas. Hai catas de distintos sumilleres de Galicia, sumilleres moi importantes de Galicia, e tamén, pois no caso, bueno, todo o caso de sumilleres, por falar de Marina Fernández Toro ou de
0: Sí.
1: Suso Soneira, que son sumilleres de referencia en Galicia, e vamos a ter algo especial tamén en sentido, que era unha masterclass de unha autoridade no mundo do viño, que é Jonás Tosterú, e, polo tanto, bueno, eu creo que merece a pena. E, ademais, hai moita demanda para isto das catas, ¿no? Porque a xente gusta un pouco por os olfatos, os colores, en fin, practicar un pouquiño como se cata un viño, ¿no?
0: Sí, que é un mundo, ¿eh? A verdade, a vostedes
1: Sí.
0: dáselle se lleven, é un mundo total.
1: Sí que é un mundo, sí, a verdade que eu, bueno, son unha de gueiro moi particular, non? De elaboración propia, pero o mundo do viño estás aprendendo cada día, eh? Igual que tamén agora que está empezando aquí o do aceite, pois tamén é outro mundo moi
0: Sí.
1: parecido, non? O mundo do aceite e o mundo do viño.
0: Por eso, como falamos con vostede en alguna outra ocasión, precisamente do aceite ou de algún tipo de cita festiva, a verdade é que é moi dinámico todo que es esta toda esta zoa, con moitísima riqueza, pues se poden facer pues eventos deste tipo, e a verdade é que só yo falta que eso que se converta pues en patrimonio da humanidade. Eso pode ser un salto tremendo. Hai quen di a que se nos pode vir en riba, non? Pero realmente xa como paisaxe, xa está todo dito.
1: Bueno, a verdade é que, a ver, a paisaxe, o contrario, habría que protexela incluso máis, non? E a Ribeira Sacra, pois é o que é, e está de moda, e sempre muchísima xente, sobre todo madrileños, bueno, pois por o traballo que fixe a xente do viño, porque os socalcos e todas as terrazas, as viñas, foi a xente que reside aí, que era mantivo, non? Así que non hai por que estropeala, debe seguir así. E eu, como me gusta decir a mí, a Ribeira Sacra pois é un pequeno paraíso no corazón de Galicia. Eu creo que merece a pena ser visitado.
0: Pues sí, y será visitado, decíamos, con muchísimas actividades, entre otras, estos días hay de todo, vino rutas, actuaciones musicales, por supuesto, esas catas temáticas, también obradoiros infantís. ¿Qué resaltaría usted de esta nueva edición, de tantos días, además, que hay como oportunidad de, pues, para ofrecer a todos los que estén aterrando en estas vacaciones?
1: Sí, ou un fin de semana largo, que tamén non fai falta estar de vacación, simplemente hai que pasar un fin de semana largo a Ribeira Sacra. E eu, a ver, non debo destacar nada como alcalde, porque todo é importante, non? Pero, bueno, hai unha cuestión, un detalle este ano, que queremos que o festival tamén entre, pois, nun camiño de solidaridade, e nos últimos tempos isto é moi necesario, e vamos, aquel que queira comprar unha pulseira de un euro, por un euro, que será entregado toda esa recaudación a unha entidade benéfica, que todas aquelas que teñen registradas, se faga unha labor real sobre o terreno con personas que o necesitan. Este primeiro ano, que é o ano que poñemos en marcha, farémolo por sorteo, e logo xa iráse facendo por orden alfabético, e se entregará, como digo, a estas entidades sociales que fan auténticas maravillas, donde a veces non chega a administración con personas que o necesitan.
0: Por supuesto que sí, siempre hay que tener en cuenta toda esta parte más solidaria en un programa que, claro, arranca el día 3, queda muy poquito, estamos ahí con esa cuenta atrás, está todo perfectamente pechado, es sin ningún oco para descansar, pero quizás sí que como característica principal las vinorrutas, ¿no? Son pues uno de los puntos que tienen más atractivo. Hay mucha gente que ainda que as coñeza, repite, después es
1: Sí.
0: una especie de espejo de todo lo que hay detrás de esta cita, ¿no?
1: Sí, efectivamente, son, bueno, os viaxes que facemos en autobús, aqueles que se apunten, que queiran ir, a ver o que son as terrazas, o que son os socalcos onde están as viñas, e tamén, pois, alguna adega, visitar alguna adega, a ver como elaboran o viño, en fin, en que tipo de cuvas os teñen, por que cocen en aceiro ou crían en madeira, en fin, todas esas cousas, pois, son realmente importantes. E logo, neste festival, hai unha cousa moi importante, que é un festival onde podes falar e te escoitan. Quero decir, que non hai ruido, máis co que facemos as persoas falando, porque incluso a música está nunha punta do festival para que non moleste aqueles que están pues, falando entre sí, con quen queiran, tomando un viño, tomando un pincho. En fin, é o festival onde se pode falar, escoitar a xente, que a veces tamén é moi importante poder falar e poder escoitarse.
0: Qué bonito, así hay un control de ruidos que non está nada mal para poder disfrutar de todo un pouco, porque tamén, fíxense vostedes, hai un apartado que está dedicado justamente a difundir e conservar a música tradicional galega, así que unha xornada dentro das actuacións musicais hai prácticamente pues, todos os días algún grupo que levan, en algún caso, moitas décadas dedicados a isto, ¿no? A difusión da nosa cultura e tradición.
1: Sí, efectivamente, nos queremos poñer en valor noso tamén. De feito, na inauguración actuarán os Seglares de Lemos, que é un grupo de aquí de Monforte que ten, además, moitas variables, desde a banda de acordeón, de pandereteiras, de canto, en fin, van a actuar. E logo actuará a Roda, tamén, un grupo galego que leva moitos anos con música da nosa terra. E, pois, tamén estará Galifán, outro grupo venres, o sábado, estará Galifán, donde pues, tamén nos van a trasladar esa proposta musical da nosa terra, ¿no? Así que temos que poñer en valor o noso, e eu creo que tomando un viño de calidade da Ribeira Sacra, pues, é o sitio ideal.
0: Por suposto, ten que ser tamén moi bonito, moi divertido, e ademais é unha especie de canteira que hai que traballar, ese taller infantil de olería tradicional.
1: Sí, además son obradoiros que suelen gustar moito rapaces, ¿no? Porque que pequeno non lle gusta mancharse con barro, esas cousas todas.
0: Sí.
1: Pois a verdad que pasan moi ben, disfrutan moi ben e miran como se fai, pues, unha ola, unha xarra, en distintos objetos, ou unha taza para beber viño, que tamén hai tazas cuncas de barro para beber o viño, ¿no? O sea que, bueno, son talleres moi bonitos, son obradoiros moi bonitos.
0: Bueno, pois nada, para todos os ouvintes que agora mesmo están dicendo, pois mira, achegaremonos a disfrutar de todo isto, como teñen que facer, como está pensada esa infraestructura para os visitantes.
1: Pois nada, que se acerquen a Monforte, hai moito sitio onde aparcar, desde o Parque do Esconde, na Rúa Sarria, en cada sitio coñen uns 300 coches en cada sitio, e logo por toda a cidade, como calquer outro día, igual teñen que andar 300 metros, pero iso incluso é sano, iso é bon, sobre todo cando os vehículos
0: sí.
1: Non mandan a andar, non?
0: Totalmente.
1: E depois o recinto feiral, eu creo que lles vai a gustar, porque é impresionante, ao lado do río, con zonas de sombra, donde dá algo de sol, sombreamos con as telas, en fin, eu creo que vai merecer a pena que se acerquen ao Festival do Viño de Ribeira Sacra en Monforte.
0: Pues claro que sí, se mire para donde se mire, unha auténtica maravilla, ademais con tanto atractivo en forma de gastronomía, de pues, sendeirismo, rutas, todo que conleva pues, esta denominación de orixín, imagínense vostedes. Alcalde, moitas grazas por estar con nos en este café, que se haya todo de maravilla, que teña vostede enerxía para participar absolutamente en todo, e ata pronto, José Tomé.
1: Pues moitas gracias, se quedan convidados.
0: Claro que sí, unha aperta.
1: Una aperta. Chao.

0: moita curiosidade.
1: Sí, porque son moi atractivos, é algo que se facía antes, que agora non se fai, que se ve pouco, entonces realmente, pues eu creo que para todos os que os vemos, a mí realmente os vexo todos os anos, pero todos os anos me interesan, todos os anos me gusta, todos os anos disfruto vendos, ¿no? Entonces eu creo que eso sí que tamén é moi atractivo, porque é unha maneira de ver como se fabrica algún destes produtos que realmente, pues, terminan sendo moi bonitos, e a veces salen de algo que parece increíble que de aí salga alguna peza das que salen, ¿no?
0: E que todo será espectáculo, porque tamén estará, pues, habrá unha exhibición con unha motosserra, isto que sona así como un pouco a ruido, a verdade que é unha exhibición de figurismo con un escultor que seguramente a xente se quede con moitas imaxes, ¿eh?
1: Sí, eso tamén é outra cosa que tamén é moi atractiva e que facemos prácticamente casi todos os anos. Tamén é moi bonito ver cando ves un tronco e se estás ali un rato vendo como acaba transformándose nunha figura que parece increíble e todavía máis increíble se cabe que se poida fazer con unha motosserra. Realmente podes fazer cousas, bueno, moi, moi bonitas e que, bueno, e que realmente que fai esas cousas tamén son auténticos artistas, que realmente eu creo que encaixan perfectamente dentro da Feira de Artesanía.
0: Bueno, pues al salir de ahí, achegámonos ás 13 horas no campo de Santa Isabel, a concentración de coches clásicos. Tamén outro luxo.
1: Sí. Evidentemente, hai unha concentración tamén aí importante de coches de todo tipo clásicos, e realmente tamén é moi atractivo porque, sobre todo os que somos un pouco maiores, recordar os coches de fai uns cuantos anos realmente nos trae recuerdos bonitos e importantes.
0: Por suposto. Bueno, voltamos a solidaridade con ese punto de adopción canina. Aí estará Garatuxa, pues ocupándose ademais de levar adiante un convenio que teñen vostedes, non?
1: Sí, realmente xa fai uns anos que temos un convenio con eles porque nós non temos ninguna gardería por parte nosa para animales deste tipo e como temos unha empresa aquí en este concello que se dedica a eso, pois le damos uns cuantos anos facendo un convenio e tamén pois, aproveitamos esta feira que ten moitísima xente para que les veñan a mostrar un pouco a todo o que supón ese mundo, porque ese é un mundo onde tamén necesitamos moito dos ciudadanos en general. E yo digo un buen trato ás mascotas, pero que ao mesmo tempo sepan sempre como telas, sepan pois, o que hai que fazer con elas, para telas, además de telas cuidadas, para que non haxa reproducción, digamos, indiscriminadas, para que non haxa animales que despois teñen que quedar abandonados, etcétera, etcétera. Entonces, pues nosotros tamén promovemos eso nun día como a día da feira, porque por aquí pasa moita xente, de Outeiro, por suposto, pero tamén de fora, para concienciar un pouco en que ese é un tema que son animales vivos que debemos cuidalos e que debemos, ademais, non abandonalos, que é un dos grandes problemas que temos hoxe na sociedade
0: Claro.
1: e que nos creen un problema grande. E ao mesmo tempo animar a tamén a adoptar a animales destes que puido haber abandonado por aí e que hai de vez en cando, pero que bueno, que é unha forma de concienciar tamén para iso.
0: Bueno, saben ustedes, se pueden atopar gran variedade de produtos exclusivos ademais, que non están habitualmente en comercios habituais, ademais con un prezo total e absolutamente distinto, posibilidades para pasar o día, varía en calle, como decía vostedes, exhibicións de tiro con arco incluso, a cargo da Escola Lucense de Tiro con Arco, con Alfonso Fernández, que tamén é o presidente de entidade, en fin, que máis cousas nun día non se poden facer, tan distintas.
1: Habrá tamén a exhibición de minimotos, da Escuela
0: Minimotos, é certo.
1: de Rei, tamén vai haber unha eso non vai ser unha exhibición, vai ser unha presentación tamén de Cares, que tamén hai unha escuela en este concello de Cares. Bueno, un pouco vamos mostrando tamén o que podemos a lo largo de todo o ano, non?
0: Pois nada, instruccións para os ouvintes que se queden

0: chegar, alcalde? Que teñen que facer?
1: Ah, pues, provavelmente que veñan a la mañá, que empecen a feira, que veñan con ganas de estar aquí todo o día, que veñan con ganas de sentar na caballera de Santa Isabel, que vai ser inolvidable, sobre todo se está un día bon, que eu creo que está prácticamente garantizado, e que se queden hasta altas horas da madrugada, e ao mesmo tempo que se den un paseo por Outeiro de Rei, pues, utilizando ese bus, ou que les consideren mellor, que disfruten de todo este programa, que desde as 10:30 da mañá, insisto, hasta altas horas da noite, pues, ten actividades para todos os públicos en todo momento, ¿no? Entonces, pues, invitar a todo o mundo que nos visite, que nos escoita, que nos veña a ver, que o pase moi ben. E despois, se é posible, que se leve un premio de 50 euros que pode levarlo, porque vai a
0: haber
1: 30 personas. Entón, hai moitas posibilidades.
0: Eso sería unha guinda perfecta. Bueno, pois xa temos plan para o día 5, ¿eh? Total e absolutamente, dende primeira hora da mañán.
1: Para o día 4, para o día 4.
0: Para o día 4. Para o día 4, pero para o día 4 con todo este programa, pero para o día 5 a terminar de ver todos os alrededores que quedarán seguro,
1: claro,
0: ¿eh?
1: Claro. Además, o día 5 que vemos festa de Santa Isabel, co cual yo
0: xa me parecía a min que había algo tamén atractivo.
1: Claro. O domingo hai as propias festas de Santa Isabel, a festa de aquí da capitalidade do concello, e o día 6 bueno, pues tamén son os días para estar aquí con ustedes e disfrutar, ¿no?
0: Pues nada, fin de semana completo, día 4 con esa feira de artesanía de Outeiro de Rei, xa número 18, e con esos produtos únicos e esa festa que nos recorda pues, as mellores días de verán con moito tempo de ocio. Xosé Pardo Lombao, moitísimas gracias por estar con nos unha vez máis.
1: Nada, gracias a vos por darme a oportunidade de contar todo isto e de que nos poida escoitar moita xente ao largo das ondas. Moitas gracias.
0: Gracias, unha aperta.
1: Gracias.

0: Mañana intensa, ¿verdad? Pues nos vamos a acercar a otro de los contenidos del programa que les decíamos que requiere que estemos un poquito en forma, pero lo cierto es que también con el objetivo. Todo lo que lleve la palabra solidaria, pues nada, nos quita competitividad, al revés, nos invita a la participación. Vamos a ver cómo van las cosas de preparativos para esa cuarta carrera andana solidaria de Aspontes Contigo, fecha o plazo de inscripción o vindeiro día 10 de suyo, está organizada en colaboración con Concello de Aspontes e o Clube de Atletismo Olimpo para o día 12 de xullo. Por eso nos interesa moito que nos conte María San Miguel Pena, que é a educadora social da entidade Axanela de Aspontes. María, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días. Moi ben.
0: Bos días.
1: Con un pouquinho xa de nervios.
0: Ah, sí, non me estrana, ¿eh? Pois quedan días, así que hai que quitar esos nervos pois camiñando.
1: Sí, efectivamente, está estos convidados a participar.
0: Hay que anotarse, quedan días, pero ¿cómo vai a cousa?
1: Pois vamos ben, vamos ben. Podedes todavía anotarvos ata o 10 de xullo ás 12 en carreirasgalegas.com ou aquí presencialmente na nosa sede, na Xanela, nas Pontes. Ademais, o día do evento, o día 12, podemos facer inscripcións ali no mesmo evento, tanto para a carreira como andaina.
0: Ah, qué bien. Bueno, independientemente de la edad, porque aquí vemos que hay para todo, ¿verdad?
1: Sí, para todas las personas que quieran achegarse a participar, sin límite de edad y adaptada totalmente a cualquiera persona que quiera participar.
0: Bueno, pues todos tienen por diante 5,4 kilómetros.
1: Sí, excepto as infantis, que son un pouquiño menos, e a andaina, que 1,8 kilómetros, porque vai a ser unha única volta ao percorrido, que é a novidade deste ano, xusto co obxectivo de achegarnos a que todo o mundo poida participar. Un pouquinho máis curta.
0: Sí, bueno, é unha maravilla, porque estamos xa falando dunha edición, esta é a cuarta, polo tanto é o cuarto ano. Que tal foron as edicións anteriores? Se foi collendo así un poquinho máis de respiro en todas?
1: Pois a verdade é que sí, pouquinho a pouco pois o evento consolídase e cada vez podemos achegarnos a máis personas. Estamos encantados, obviamente, seguimos tomando, como decía ao principio, con un pouquinho de nervios, pero sempre co objetivo de mellorar e de poder chegar pois a ser un referente na zona, xa non só a nivel deportivo, senón tamén pois solidario e con objetivos de visibilizar o noso traballo.
0: Claro, ao final é un día de festa, a verdade, non?
1: Efectivamente.
0: Claro, é de pasalo ben, é de falar uns con outros, é que todo o mundo pois, se vexa, se fale de... É unha especie de fin de curso, pero tamén hai outra parte importante, que é o que supón para todos que sexa un éxito, non?
1: Efectivamente. Ao final, pois, é un evento solidario, pois, co fin de recaudar fondos para a nosa entidade, que é unha entidade moi pequeniña aquí en Aspontes, e que, como todas as entidades a todos os niveis, pois, necesitamos axuda para levar a cabo os nosos programas.
0: Son moitísimas persoas que se atenden cada día con distintos tipos, pois, de necesidades e tamén con moitísimos servicios que se aportan, non?
1: Sí, efectivamente. Levamos dende fai xa 26 anos traballando, nos últimos anos profesionalizándonos cada día máis e intentando facelo cada vez un pouquiño mellor.
0: Sí, eso seguro, cada vez mellor, non cabe ninguna dúbida, porque ademais é pois un perfil que supoño que tamén se incrementa cada ano e que dentro de toda a entidade da Xanela das Pontes hai que estar atentos e atentas a mellorar esa calidade de vida, non? Como é? Porque son moitos anos de percorrido, non creo que leves ti os 26, que é moi noviña, pero sí que se leva dende o 2000 traballando, que pasaron xa, pois, bastantes persoas, non, por ali.
1: Efectivamente, Xanela naceu pois como unha asociación de familiares donde se vivía principalmente de voluntariado, pero despois arrincou unha terapeuta ocupacional que se chamaba Lupe e foi cando empezou realmente a profesionalización da entidade. E ata chegar a hoxe, que temos servicio de psicología, de terapia, temos educación social, temos un grupo de voluntariado maravilloso, monitores, de ocio a tiempo libre, actividades como pueden ser pues de respiro familiar, transporte adaptado, un montón de pequeñas cosas pues con objetivos muy grandes, obviamente.
0: Dende logo. E con moitísimas tamén, moitísimos momentos de satisfacción personal, non? Porque todo que se trata, incluso, pois, fíxense vostedes, para persoas maiores, lóxicamente, a asignatura, os que están en risco de illamento ou exclusión, pois tamén se lles forma en alfabetización dixital, desa fenda tecnolóxica, o envellecemento activo, son moitos perfís, por iso estades aí traballando con moita xente cada día.
1: Efectivamente, Xanela naceu para traballar con persoas con diversidade funcional, pero foi a raíz, sobre todo da COVID, cando nos dimos conta pois, que as persoas maiores tamén tiñan espazo na entidade, xa antes, pero xa de maneira oficial, non? Como un colectivo que se lle debe de dar servizo. Sobre todo pois, polas necesidades dunha poboación envellecida e rural, principalmente.
0: Claro, pues ahí teñen servicios de psicoloxía con atención profesional individual para tratar qué tipo de temas.
1: Pois principalmente a ansiedade, o estrés, dificultades emocionais, pero aparte de nivel individual como usuarios, tamén pois as familias, non? Porque ao final pois, as familias son un eixo central da entidade e o servicio de psicoloxía pois, é moi importante. Obviamente todos coñecemos as problemáticas das persoas cuidadoras e todo o que implica emocionalmente o cuidado.
0: Claro. Bueno, pois temos que insistir moito, darlle moitísimo empuxones todos os que poidamos a esa carreira andaina solidaria. Está organizada por el Clube de Atletismo Olimpo, así que aí é evidente que vai haber apoio profesional. Será ata día ata o 12 de xullo. Entendíamos que todo zona urbana, non?
1: Efectivamente, sí. É un
0: Ajá.
1: circuito urbano aquí polo pobo, xusto moi pretiño do que é Xanela. Sale da rúa 8 de marzo e nada, calquera dúbida, pois poden achegarse ou chamarnos que a resolveremos.
0: Todo o que se recaude pues irá para esas necesidades que hai de tratar con ese programa activamente tamén os nomes o din todo combina pues ese exercicio físico, estimulación cognitiva, habilidades sociais, etcétera, etcétera. Tamén moitos dos usuarios tamén estarán aí presentes, imagino, non?
1: Tanto usuarios como familias. Efectivamente, aquí vamos a estar todos dando o callo, como se suele decir.
0: Bueno, ¿qué ten que facer a xente que queira participar? Contanos.
1: Pues mira, calquera persona que pueda participar deberá seguirnos nas nosas redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, e ali vamos a subir pouquinho a pouco a información do evento. Se alguén quere participar como voluntario ou voluntaria para botarnos unha man, pois tamén pode. E despois, pois calquera cousiña que nos chamen, apuntarse, anotarse, pasalo ben.
0: Que non é pouco.
1: Que non
0: A
1: é
0: ver si
1: pouco.
0: o tempo axuda, ¿verdad? Tivéchedes, imaxino, nestos
1: Claro.
0: anos de todo, non?
1: Pois a verdade é que sempre tivemos moita sorte. Nunca nos choveu, que eso xa é unha victoria. E como
0: Sí.
1: estes últimos anos eran setembro, pois agora cambiámola para xullo, non nos pode decepcionar. Ten que seguir salindo sol para a nosa carreira, por favor.
0: No, que no, que no. Bueno, todo recaudado é con inscripción. Tamén se poden facer cousas a título particular ou como vai o que se recaude.
1: As recaudacións principalmente son a base de inscripción, tamén hai fila cero, dorsal cero e donación, vale? Eso todo acéptase por carreiras galegas e aquí na entidade. Obviamente debemos agradecer a todas as empresas que a nivel privado tamén nos están axudando con donacións e tamén pues, despois a nivel logístico pues, o Concello das Pontes e o Club de Atletismo Olimpo.
0: Pois todo listo e preparado, sairá de maravilla e ademais teredes pois moitísima xente despois de saber que toda esa trastenda pois é importantísima para todos vós. Moitas grazas por estar con nós e o dito o 12 de xullo estaremos atentos aí a ver o que ocorre. María San Miguel Pena, educadora social da entidade Xanela das Pontes. Gracias e sorte.
1: Graciñas a vos, unha
0: Unha
1: aperta.
0: aperta enorme igual.

0: e non maduran. Eu, agora, por exemplo, eu tirei unha mentira, pois agora cando está pa setembro ou outubro, están maduras, bole o árbol, e cullo as demás do árbol, e como se así, así sí, perfectamente a mí, así sí. Pero despois, eu a cena, pois mira, unha pera, un plátano, ou así, unha algo de fruta todos os días a noite, eu é a miña cena, ao mellor unha pera, un plátano e un yogur. Eso, de cenar.
1: E a fruta gostache tomala crúa, a cociñas de alguna maneira, con algunha receita, unha tarta de froitas ou algo parecido?
0: Sabes a mí o que me encanta? A mazá, pero asada.
1: Asada, mazá asada. A moitas persoas lle gustan as mazás asadas.
0: A mazá e a pera, eh?
1: A pera tamén.
0: A pera tamén.
1: Bueno, de feito, tanto a pera como a piña, como hai moitas frutas que saben moi ricas tamén, ou asadas ou a plancha, por exemplo. Están boas.
0: Gústame máis a piña natural que a piña de bote. Gústame máis a piña natural, cara, bote, sí, señor. Hay quien dice, es misma, bueno, claro, sí, que non digo, non discuto, pero eso, un melocotón. Os melocotos directamente da planta, da planta, colles un cuchillo, abre así ao medio, e comes parte por parte, está...
1: Sí, sí.
0: Riquísimo. Pero son frutas que, sin embargo, os melocotos, que estén un melocotoneiro, huelen, dan olor. Pero vas á frutería... E colles un melocotón dunha caixa.
1: Sí, hai moitas froitas de feito que non teñen ningún aroma, é certo, é certo.
0: E non teñen olor, non teñen
1: sí,
0: olor.
1: Sí, é certo, é certo.
0: E non teñen, por qué? Porque non o sei, pero é así.
1: Porque non, claro, pois porque, bueno, entre outras cousas, claro, cultívanse e recóllense verdes, e non dá tempo a madurar.
0: E despois meten as en cámaras.
1: Na cámara, claro.
0: Entonces, iso o mellor... Ao mellor recollen no mes de setembro, outubre, e igual botan a cámara hasta abril ou maio, ou junio. Cando é o tempo de que ten bon precio, pois collen a sacar da cámara, ela. Entón, a fruta, como botou tantísimo tempo nesa cámara, pois
1: sí, sí.
0: O sabor, o olor que tiña o sabor, perdeu-no. Perdeu-no. Estar tanto tempo na cámara, perdeu-no. Iso é como unha carne. A carne... de comprar unha carnicería, elevala, e chegar á casa, poñela a sartén ao lume, ou sea, guisada, poñela a pota e guisala, ou como se dixa, a coller, e dice, levo e congelo 8 días ou un mes, xa perdeu totalmente, aunque non máis en 8 días, perdeu totalmente o sabor. O sabor, aquel sabor da carnicería, que tal a carnicería, ou sí, porque cando se mata o porco, pois, colles unhas frebas do porco, falas de a parrillo como seja, e saben riquísimos. Sin embargo, sacala do congelador, ese aquel sabor, aquel gusto que ten, xa totalmente ten o perdido. Totalmente perdido.
1: E continuamos.
0: Non ten. Bueno, querida e amiga Esther, bon fin de semana, que disfrutes moito. E domingo te volvemos a encontrar aquí.
1: Bueno, ainda estamos a mércores, eh?
0: Ay, claro que mes. Mañá fuera.
1: Todavía temos moito tempo antes do fin de semana, de certo.
0: Mañá vamos para a piscina, damos aí un par de horiñas...
1: Muy ben.
0: Lavar, darlle ali aos braciños e aos pés, hai que dar. Que é hoxe. Dicen os, ya ves como dicen os de Costa Rica, pura vida. E eu digo a piscina, pura salud.
1: Pois de certo que sí.
0: Os de Costa Rica
1: eu, a que teño no barrio, ven de abrir, así que nada, é unha das cousas que...

0: sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un solpor, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
1: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: La noche con Esther. Radio Voz.

0: Es curioso, le preguntamos a la IA, a veces para buscar esas curiosidades que nos dice, qué hacer ante una ola de calor, sobre todo en un domicilio y sobre todo sin aire acondicionado. ¿Y saben qué dice? Pues, por ejemplo, humedece ligeramente las cortinas si entra una brisa, solo si la humedad ambiental no es muy alta. Duerme con sábanas de algodón y, si es necesario, enfría ligeramente la ropa de cama, ¿saben cómo? Metiéndola unos minutos en una bolsa dentro del frigorífico. No dentro del congelador, ojo, dentro del frigorífico. Y luego buscar la habitación más fresca de la casa, que es normalmente la orientada al norte o la planta baja. Es curioso esto, Habría que hacer pues muchas cosas relacionadas con el tema del tiempo, porque claro, si notan ustedes la temperatura corporal muy alta, si tienen confusión, desorientación, pérdida de conciencia, si tienen la piel muy caliente o dificultad para respirar, lo mejor es pues recibir atención sanitaria, y ojalá que no sea así. Pero bueno, porque también es otra noticia de las del día. Centros de salud de Galicia no tienen citas libres en el mes de julio. Y de hecho, por ejemplo, cita textualmente el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que suspende operaciones por falta de personal de enfermería. Así están las cosas. Nos vamos con el Festival Atlántica. Temos que falar e saudar a Atenea García. Atenea, que tal? Bos días.
1: Hola, moi bons días.
0: Que madrugadora.
1: Sí, isto dos artistas, temos que madrugar moito, hai moito choio que facer antes de entrar en escena.
0: E o teu é complicado, Atenea.
1: Bueno, ten a súa complicación, sí. Pero bueno, como a todos os traballos. Sí, a ver, sí, non sei.
0: O digo máis que nada porque a ti ven, o sea, os pequeniños, pues estamos falando de bebés incluso, non? En moitos dos teus espectáculos, aínda que tamén é, pues para outras idades é juvenil. Como creadora, además, fundas a compañía Xarope Tulú, estás aí, pues, preparando un montón de cousas, contos das cereixas, por exemplo, esa narración oral que reivindica todo, que eres, pues, un perfil no que seguramente moitos pequenos e pequenas busquen exemplos para ser de maiores tamén así,
1: Sí, bueno, supoño. Bueno, en realidad, eu empecé contando para peques desde 2022 empecé a contar para adultas. E no Festival Atlántica, justamente, vou estar con un espectáculo que se chama Estrafalario, un espectáculo que xa leva moitos anos de xirando, que é un espectáculo así que ten, bueno, pues, que giran en torno ao género e ás opresións que sufren, bueno, un pouco ás opresións, pero desde un lugar así como moi lúdico. E con ese espectáculo vou estar en Castro Verde, o sábado, ás 7 da tarde, dentro do Festival Atlántica, e logo tamén estarei dentro do Festival Atlántica este vendres, aquí no en Santiago de Compostela, no Centro Social Mauricio Coralia, con Vicio Hugo Sempre, que é un espectáculo de narración para público adulto, no que conto sobre, bueno, mulleres que me contaron a min, e sobre todo céntrome na sexualidade das mulleres maiores, e, bueno, hai algún conto tradicional tamén, que ten así como, bueno, pues, o seu intríngulis, porque sempre nos contan que a tradición é unha cousa así como moi enquilosada no pasado, no que non había ningún tipo de diversidade, e nos anos que levo contando, e sobre todo recollendo e investigando un pouco, e que me den conta de que non é certo, de que si buscas, sempre atopaste ouvindos.
0: Pues sí, a verdade é que este Vicio Hugo Sempre, que para adultos ti traballas con extremos, é unha auténtica maravilla, porque escoitas cantidade de cousas na tua vida e logo pues, as reconvirtes en historias de escenario, non? En este caso concreto, pues, buscaches mulleres que xa cumpriron 80 anos, que non é doado que falen, non? E conseguiches pues, que contasen toda a historia da súa vida, que ti resumes no escenario, supoño que moitas veces con elas entre o público e tamén vendo como reaccionan ante esas historias reais, non?
1: Sí, a ver, eu na miña experiencia, a verdad, é que sí que creo que teño así como, bueno, sei que teño como capacidade de tirar antes da lingua e ao final acaban contando. Sí que é certo que xusto en vicio, noutros, por exemplo, en Bailinas Vellas, os contos das cereixas que fan con Veros Dilo, aí sí que hai contos, bueno, de mulleres as que non coñezo tanto, que lles recollemos así durante o proceso de creación do espectáculo. Pero en vicio, por exemplo, bueno, as persoas as que conto, é unha persoa da miña familia, entón sí que me foi así máis doable, levaba toda a vida escoitándoa, entón, bueno, sí que é certo que logo dou de forma todo eso, que tamén ten a súa complexidade. Pero, pero coa outra muller, que é unha muller que coñecera 3-4 días antes de que me contara toda a súa vida, sí que é certo que foi unha experiencia moi bonita, porque, bueno, ás veces, non sei ata que punto elas lles costa falar ou que nós non temos o tempo nin o espazo para falar con elas, ¿no? Porque como vamos así un pouco aceleradas e o tempo de contar é para o tempo de alguna maneira, bueno, é un momento de escoitar de outra maneira, de non estar por riba das cousas, non de escoitar de verdad. Entonces, ás veces eu creo que non deixamos espazo para que iso pase. E cando ti provocas ou entre as dúas persoas facilitar ese espazo de escoitar, pasan cousas maravillosas como me pasaron a min recollendo, claro.
0: Qué bonito. Además, creo que un perfil bastante poco escoitado, ¿verdad? Seguramente
1: Sí.
0: te quedaches pues con mil historias máis sorprendida por cousas que mellor que nin figuran no noso día a día, ¿eh?
1: No, e sobre todo, claro, centrome moito en vicio, bueno, así que estamos espectáculo, vicio vos sempre, centrome moito na sexualidade das mulleres maiores. E preguntaba moito tamén pola súa, bueno, las viviron o franquismo, evidentemente, pois, unha represión moi moi grande, unha maneira de ser muller moi estricta, no? Entón, hai moitas vivencias que son comuns, pero, logo, non son negativas, hai vivencias que son comuns, de cousas que descubriron, pois, de cada tarde, que teñen que ver coa súa sexualidade, co seu corpo, coa soidade da súa sexualidade, no? Que é algo que hoxe parece que está máis, bueno, que está como máis aí, ¿no? E desde que se inventou o Satisfyer parece que todas coñecemos máis o noso corpo, pero en realidad elas tamén experimentaban de alguna maneira. E simplemente, o sea, non inventamos nada, ¿no? Como que parece que nos, de súbito parece que nos inventamos a sexualidade e que inventamos un montón de cousas. E o mundo é o mundo desde que existe. E nós vivimos o mismo con certos cambios, pero en realidad casi todas as persoas pasamos por as mismas fases. Al final son contos como moi universais, ¿sí? El amor, o desamor, o amoramento, bueno, a sexualidade, bueno, pero sí, é que é certo que las viviron de outra maneira, nunha represión moi grande, claro, pero al final tiñan a mesma curiosidade que temos casi todas.
0: Pues esto todo se resume, non ten que ser así como unha tarefa fácil, subirse un escenario para resumir, para trasladar. Como se dá forma, concretamente este último, que logo falamos dos...
1: El ojo, non son negativas, hai vivencias que son comuns, de cousas que descubriron, pois, de cada tarde, que teñen que ver coa súa sexualidade, co seu corpo, coa soidade da súa sexualidade, ¿no? Que é algo que hoxe parece que está máis, bueno, que está como máis aí, ¿no? E desde que se inventou o Satisfyer parece que todas coñecemos máis o noso corpo, pero en realidad elas tamén experimentaban de alguna maneira. E simplemente, o sea, non inventamos nada, ¿no? Como que parece que nos, de súbito parece que nos inventamos a sexualidade e que inventamos un montón de cousas. E o mundo é o mundo desde que existe, e nós vivimos o mismo con certos cambios, pero en realidad casi todas las personas pasamos por las mismas fases. Al final son contos como muy universales, ¿sí? El amor, el desamor, el amoramento, bueno, la sexualidad, bueno, pero sí, sí que es cierto que las vivieron de otra manera, en una represión muy grande, claro, pero al final tenían la misma curiosidad que tenemos casi todas.
0: Pues esto todo se resume, non ten que ser así como unha tarefa fácil, subirse un escenario para resumir, para trasladar. Como se dá forma, concretamente este último, que logo falamos dos...

0: que existe e nós vivimos o mismo con certos cambios, pero en realidad casi todas as persoas pasamos pelas mismas fases. Al final son contos como moi universais, ¿no? El amor, o desamor, sí. El amor a verde, bueno, a sexualidade, bueno, pero sí, que é certo que las viviron de outra maneira, nunha represión moi grande, claro, pero al final tiñan a mesma curiosidade que temos casi todas.
1: Pues esto todo se resume, non ten que ser así como unha tarefa fácil, subirse un escenario para resumir, para trasladar. Como se dá a forma, concretamente a este último, que logo falamos dos outros?
0: Pois eu, por exemplo, son de procesos super longos, pero hai xente que é moito máis rápida que a mí. Depende, por exemplo, se dentro deste espectáculo de Vicio hai un conto tradicional. Entón, cando traballo con conto tradicional, pois leo moitas versións, escoito moitas versións de xente diferente, pregunto moito, e logo con todas esas versións fago a propia, non? Pero no caso das historias de vida, eu procuro máis, bueno, como traer a esa persoa ao momento, non? Como intentar de alguna maneira captar esa esencia, non? Desas cousas que a mí me pareceron tan bonitas, tan poéticas na súa maneira de falar e traer a esa persona un pouco a hora de contalo. Pero pues, cada proceso é moi diferente, logo vas de complementando, hai cousas que... Antes, por exemplo, era super fiel ás palabras da... Bueno, ás frases que a mí me quedaron resonando na cabeza, pero agora non son... Deixo máis voar e deixo que pareza máis... Bueno, que hai máis parte de min aí tamén, ¿no? Que eso é algo que vas gañando cos anos, perderlle o medo a que ti tamén podes contar e que en realidad as historias sempre van a estar atravesadas por quen as conta.
1: Ajá.
0: E sí, non sei.
1: Sí, pois sí que unha cita interesante, decíamos, moi divertida, fresquita, con Atenea García. Historias de vida recollidas. Nos metemos de cheo en outro público, en outros contidos. Atenea, cambiamos este chip que a mí, pues, me resulta, o resultame fácil, a ti non sei, porque claro, estar mirando, ter aí ese público tan diverso, tan curioso, registros total e absolutamente distintos, aínda que ao final o que buscas é a atención.
0: Sí, a ver, é certo que eu, por exemplo, para público pequeno, o sea, para público infantil e tal, levo desde 2016 contando, desde fai moitos anos, fai 10 anos ahora. Pero para público adulto levo só desde 2022, e a mí sempre traballei con público infantil, bueno, pois pues de monitora, coidando nenos e en diferentes entornos, como máis no tempo libre e tal. Entón, para mí, foi como un paso moi natural empezar a contar para pequenas, porque viña de facelo de alguna maneira, ¿no? Simplemente que agora había que construir espectáculos e darles forma. Pero, bueno, para mí é un público como moi agradecido e moi crítico, ¿no? Que parece un tópico, pero é así. Se o conto non lle entra, estás perdida, porque non hai nada que facer. E logo sí que é certo que unha cousa que nos está pasando hoxe, que para mí é como un pouco, bueno, triste, problemática, algo que cando nos atopamos as contadoras por salir a punto de Galicia, porque ti sales de contar e eu vou contar, falamos moito, é que estamos perdendo unha parte do público moi importante, que a partir dos 7 anos ou como moito 8, deixan de vir aos contos. E fai nada, fai uns anos antes da pandemia, os nenos e as nenas iban moito máis aos contos, sendo máis garandiños. Entón, bueno, é un tema, porque ao final todos os repertorios tens que adaptaros a 0-3, a 0-6, a nenas, claro, e nenos moi pequeniños que non teñen tanta capacidade de seguir un conto, por exemplo, tradicional. Entón, bueno, entra esta cousa de usar objetos, usar música para manter a atención. Bueno, cambia moito o formato do conto. Xa non é un conto tradicional o uso contado como se contaba na ladeira, que tamén, tamén se pode facer, e outros recursos, os xogos cantados, os encadeados, pero bueno, pero a mí sí que me da pena moitas veces que teño que, bueno, pues, usar outro tipo de recursos, e o conto así, pues, de toda a vida, ¿no? Que para nenos que xa teñen outro tipo de cognición e outro tipo de atención, pues, de alguma maneira vou perdendo de contarlos.

0: cando chego ás bibliotecas ou ás casas da cultura ou aos espazos onde vou contar, sí que é certo que xa non hai nenos tan grandes, entonces non son que andes un neno de 2 anos non sigue o fío dun conto ou sea, un conto tradicional un pouco longuinho, un pouco de contido máis, etc. Entonces, bueno, esa parte así como danos un pouco de majo ás contadoras. Estamos aí, claro, desde Noja, desde a Asociación de Narradoras Orais, estamos, levamos moito tempo dándolle volta a ver que podemos facer. Pero bueno,
1: Sí, pues a verdade que é un tema interesantísimo, porque se é tan visible, tan global, habería que pensar que pasa pues en esas idades que son justamente pues tan interesantes para os contos, para a narración, para a creatividade, que é unha mágoa, non? Que non se volque un
0: pues,
1: ver, un
0: Sí.
1: No, iba a decir que facemos ese chamamento a as familias de
0: Sí, a
1: esas
0: ver, o que pasa
1: idades,
0: que eu
1: non?
0: creo que ten moito que ver co momento actual, non? Como, pues, coas pantallas, co nivel de atención, bueno, pero tamén nos pasa as adultas, non? Que estamos como sobreestimuladas todo o tempo e non aguantamos máis un reel, un vídeo de máis de un minuto, xa é demasiado. Os contos exixen unha atención que é moi difícil nestes momentos. Non vai en
1: Estar
0: contra
1: aí
0: da...
1: mirando, claro, tes que facer aí números ademais para non son falar, senón tamén facer outro tipo de cousas no escenario para estar constantemente con esa atención. Bueno, pois de entrada, encantounos falar contigo, Jessica, así en días previos, con un verán que sabemos que moi interesante desde moitos puntos de vista e que seguimos en contacto para estar pegados a todas as túas actividades. Moitas grazas, moi amable e que sexa un estupendo día, Aitana.
0: Atenea, moitas
1: Atenea,
0: gracias.
1: perdón.
0: Nada, nada.
1: Gracias.
0: Hasta
1: Sí,
0: luego.
1: Atenea, que decía, además tengo un nombre así como muy de historia y de conto, por eso estamos encantadísimos, Odito, Atenea. Gracias, Evo Díaz.
0: Gracias a vos, hasta luego.
1: Una aperta, hasta luego. Pues sí, con Atenea chegamos precisamente ás 9:25, tenemos moito máis que contar, algunha cousa pues que lemos hoxe textualmente que queremos recoller, pero mellor en forma de música, escoiten. Rumba, samba, mambo.

0: Mañana, desde luego, llena, intensa y con cantidad de invitados e invitadas que se vienen a tomar café a Radio Voz. Y nos vamos a ir, bueno, con otro de nuestros temas también preferidos, porque sin ellos yo no sé qué haríamos, la verdad. Vamos a contarles cosas de Abela Circo. Es una compañía que abre clownbados. Es que todo tiene ese punto mágico para contarles a todos ustedes. Clownbados. Este nombre ya merece un premio. Santi, ¿qué tal? ¿Vos días?
1: Hola, vos días.
0: Por lo menos imaginación tenés, ¿eh?
1: Bueno, hay que practicarla, sí.
0: Pues ahí estarán en Cambados. Es un sitio estupendo también. Moitísimos días, ata o 14 de suyo.
1: Sí, hai unha programación intensa.
0: Tanto que sí, a terceira edición, xa, a terceira, pois que ano tras ano fai así como unha especie de acopio das artes circenses e do humor. Ambas cousas poden estar unidas ou non, pero neste caso sí que están. Con unha programación, contanos, porque con Abela Circo hai aí espectáculos de todo tipo. Estarán magos, estará pues todas as rúas e prazas da vila cheas de acrobacias. Abela Circo, que aporta?
1: Pois nós, bueno, temos o prazer de ser a primeira función do programa. Nós, pois, vamos a aportar unha parte importante de humor. Nós neste espectáculo, pois, aparte de facer pois acrobacias, malabarismos, a parte máis importante é o humor.
0: Precisamente ainda quedan horas, podemos decir, non? Porque justamente é un cartel que conta, como decíamos, con un montón de actividades e cada unha delas pois como ofrecendo distintos aspectos que están relacionados con este mundo, de clown, que como está en Galicia, contanos.
1: Pois a verdade é que o clown e o circo en Galicia está a vivir un momento, porque o propio Centro Dramático Galego fixo recentemente unha producción de circo, eso, é a primeira que se dá, entón, bueno, pois é algo moi importante. Logo tamén a Escola de Circo, Circo 9, que está en Santiago de Compostela, pois pudo mercar a nave que teñen, e tamén é como un lugar de nova creación, de apostar pola xuventude. Entonces estamos en un bon momento, no circo e no clown en Galicia.
0: Claro que sí. Bueno, Abela Circo, temos aquí, no sé, a algún componente, porque realmente, cando se reparte Santi o traballo, pues temos que falar de personaxes que levades pues un montón de tempo dedicados a esto, que ademais, profesionalmente, pues en Galicia hai moitísima aceptación, tedes cantidade de fans e seguidores, por suposto, con Santi Montero e Ana Cuevas, pois destacan por moitas cousas. Aquí falamos de humor, pero realmente facedes malabares, acrobacias, etcétera, non?
1: No mundo do circo, pois bueno, vas pasando por distintas disciplinas e vas enriquecendo un pouco o teu traballo. Pero sí, ahora estamos moi centrados no tema do humor, porque tamén xa vamos tendo unha idade, entón as acrobacias cada vez van un pouquiño a menos, bueno, os malabares non se prestan tanto a ir a peor, pero sí que é certo que no circo, bueno, sempre tradicionalmente os payasos eran a xente máis maior, porque xa estaban dificultosos de poder facer as acrobacias máis extremas, entón, bueno, é como un pouco a tradición, que a medida que van pasando os anos, vas adquirindo esas tablas para poder dedicarte ao humor.
0: Un humor que hoxe, como decíamos, abre clownbados. Espero que o vestiario se xa fresquiño, non?
1: Pois o certo é como o espectáculo trata dunha boda, bueno, fresquiño de todo.
0: Uy,
1: non é.
0: Porque, xa vimos algunha imaxe.
1: Sí, eu, por exemplo, vou
0: ela leva o mellor.
1: Que tal, sí. ela o leva o mellor, sí.
0: Sí, ti con frac, bueno, pois... tens que celebrarlo moito, así que non estarás parado en ningún momento, non?
1: Non, é un espectáculo moi dinámico, ten moita moita fisicalidade, que tamén é unha parte que nos gusta moito en Abela Circo, que a parte está do teatro físico. Entón, bueno, movemento hai, para que te dé un pouco aire.
0: No, en o último que apague a luz, a ver onde se pon o micrófono aí, porque vaya... Fotografías impresionantes, está desenforma, en plena forma.
1: Sí, se trata de estar ahí activos.
0: Bueno, y con un ambientazo, porque ahí Cambados, capital do circo.
1: Pois sí, sí, estamos con moitas ganas de chegar hoxe e disfrutar aí do ambiente.
0: Además, parece que este ano sí que realmente con máis ambiente todavía, porque serán unha propia carpa de circo, non?
1: Sí, sí, a verdade é que, bueno, sempre nos que nos dedicamos máis así ao circo máis contemporáneo, non sempre tes a posibilidade de actuar en carpas. Entón, bueno, sempre é un placer poder actuar nunha carpa porque hai unha enerxía especial.
0: Bueno, pues feliz boda, que imos decir. Que feliz boda, que saia todo de maravilla, que dure moito e pórtate ben.
1: Se tratará. Moitas grazas.
0: Unha aperta, hoxe, xustamente a inauguración con Abela Circo. Así que estamos aí pendentes desa senda. Un festival que chega pues máis internacional que nunca, na terceira edición, con carpa real para todos os que estean pola zoa. Xa saben que arranca Clombados ata o día 14 de xullo. Teremos máis oportunidades de falar con todos os artistas que por aí desfilen. Moitos deles xa tomaron café con nós en moitas ocasións. Pero bueno, seguimos en Radio Voz.
2: Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color.

0: Efectivamente, es la bitácora de Pemón Bouzas, bitácora que nos lleva pues a abrir un amplio panorama de situaciones, de temas, de cosas interesantísimas, siempre tendo pues un objetivo común, que é entreter a todos los que se suman a esta bitácora de Pemón Bouzas cada día. A verdad é que a fotografía os he dino todo. Pemón Bouzas, buenos días.
1: Buenos días.
0: Por la compañía.
1: ¿Qué oís? Por los tres macacos que están ahí, os cans, eses, ou non sei que son exactamente,
0: non? É que eu tampouco, pero están aí custodiando que ninguén se achega a ti, eh?
1: Creo que teño un significado, teño que preguntar a próxima vez que vaya a ese sitio tan maravilloso.
0: Que curioso, eh?
1: Sí.
0: Están aí protexendo,
1: bueno, aí é unha vinoteca, é unha vinoteca de Sen Emilión, perdón, de Sen Emilión, Semillón é a variedade de viño blanco da zona de Burdeos, é unha vinoteca de Sen Emilión, un lugar fantástico do entorno do que aquí chamaríamos denominación de orixe Burdeos, pois escollendo, mirando e algo que despois habería que degustar, non? Habería que disfrutar, pero sí. Quería empezar falando das destas vagas de calor. Creo que ven outra xa, non?
0: Está aí,
1: que vai afectar que vai afectar moito outra vez a Europa. A parte da península, bueno, nos pasamos algunha, ¿no? Pero estas vagas de calor tan extraordinarias, que moitos os que saben din que son provocadas polo cambio climático, vai de viño, eso sí, ¿eh? O se falamos de viño, ¿eh?
0: Sí, non se vai.
1: Pois, bueno, o que están alterando moitísimo as dinámicas climatolóxicas de moitas zonas do mundo, pero a que nos afecta sur e centro de Europa, pero que tamén lles afecta ao norte de Europa, non? Amigos que viven no norte de Francia din que como estamos nós, preguntan que como estamos nós, porque si eles non poden dormir pola noite por Bretaña e por Normandía, pois que como estaríamos nós? Estamos igual, porque esta vaga de calor é idéntica máis ou menos en todas partes, só que hai puntos e comarcas nas que baixar de 40 grados é complicado, non? Ou acadar os 40 grados é moi doado, 40, 42, etc. E eso, en zonas xeográficas ás que non están habituados, pois non deixa de ser un problema. Por eso Francia registrou na anterior vaga de calor máis de 1000 mortos precisamente por iso, non? De aí ven que se me ocurriera falar de viños, porque Francia sacou unha normativa transitoria que prohíbe o consumo e a venda de alcohol en lugares públicos, en lugares onde hai grandes eventos ou espectáculos, e non se pode beber, é dicir, non se pode ir cunha latiña de cervexa sendo un turista pola rúa bebendo cervexa, sobre todo nas horas centrais do día. Non sei exactamente se hai topes, pero creo que nunhas zonas é tope por horario, pero noutras non, porque son noites nas que non baixan de temperaturas moi elevadas como para poder descansar ben. E tamén todo isto ven a conto polo feito de que decenas de milleiros de persoas que tiveron que entrar en urxencias por estas vagas de calor. Estou falando só de Francia, non?
0: Sí, sí, sí.
1: Moitos deles estaban afectados por cantidades non normais ou un pouco elevadas, ata moi elevadas, de alcohol en sangue. Máis de 1000 mortos registrados na anterior vaga de calor, pero é que agora está entrando a seguinte vaga de calor por toda Europa. Por lo tanto, os que vayan a Francia nos próximos días, que teñan en conta que si queren beber un bo viño, será nun restaurante acompañado da comida e todo isto, pero nunca poderán sair a tomar viño. Incluso hai terrazas nas que vai estar permitido, terrazas de restaurantes e de cafeterías, nas que sí se poida beber alcohol por isto. Por lo tanto, aínda que nós non somos franceses, pois deberíamos de tomar algo de exemplo e pensar que primeiro é a saúde E se pode disfrutar perfectamente sin necesidade de bebidas alcohólicas, que se haberá tempo de disfrutar de bo viño, porque o viño tamén é cultura, como falaremos máis adiante. ¿No?
0: Eche eso que teño aquí, Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte toda esta fin de semana.
1: Todos os anos hai un magnífico encontro en Monforte, sí. E, bueno, teño estado ali, unha serie de casetas, tanto da denominación de orixen como de distintas adegas, tamén institucionais, etc. E non deixa de ser un escaparate fermoso para recoñecer e poder degustar, probar, testar, catar, que é como din eles, pois os viños de esta denominación de orixen, unha das cinco que temos en Galicia, non? Uh-huh. E a min... Pois sí, gustaríame falar de viño, xa falamos do tempo. Ainda que volveremos a falar de cuestións climáticas, non? Sí. Tamén relacionadas co viño. Quero falar dos nosos, e xa empezamos falando precisamente desa denominación, desa feira de Monforte, dedicada aos viños da Ribeira Sacra. E quero falar especialmente dos viños franceses da denominación de Orixe Burdeos, en xeral, dos viños galegos, e en particular destes viños franceses. Empezando polo particular, porque non deixa de ser que estamos en tempo de vacacións, non, para moita xente que se marcha no mes de xullo, pois que saiban, ou para os que van marchar a mediados, ou para os que van marchar en agosto, ou para os que queiran ir en setembro, unha das alternativas fora da nosa terra que altamente recomendable precisamente todo o entorno da localidade xirondina, que así lles chaman. Moitos lembrarán o Girondins de Burdeos, ¿no? Un equipo que acaba de ser descendido administrativamente, un equipo de fútbol que acaba de ser descendido administrativamente a sexta división por cuestións económicas, e iso que está en mans dun galego, ¿no? De Gerard López, medio galego, medio belga. Bueno, os xirondinos pois teñen un territorio privilexiado que onde se producen, segundo os expertos, algúns dos mellores viños do mundo, ¿no? E eses viños, si hai como 20 pico subdivisións zonais dentro do que é toda a contorna de Burdeos, hai tres ou catro que son absolutamente espectaculares, que son as que marcan os niveis de calidade, de excelencia dentro da viticultura, non? E eses son Médoc, Margaux e Saint-Émilion. Tamén Sauternes, un pouco sur. Médoc, Margaux de Burdeos cara a costa, cara a zona de Arcaxón, donde hai unhas ostras extraordinarias, casi tan boas como as nosas, casi, casi, vale? E Sauternes está ao sur de Burdeos, e Saint-Émilion está ao leste de Burdeos. Aí fanse viños extraordinarios, estamos falando de que botellas normais de un Chateau Margaux ou dun gran viño do Médoc poden costar como mínimo 1.200 euros esa botellinha, ¿no? Pero xa non é o prezo. Estamos falando de calidad de vitivinícola. E hoxe, particularmente, aínda que acabo de mencionar este Chateau Margaux que é tinto, noir, pois quero centrarme máis nos brancos, porque son os que a nós tamén nos dan moito prestixio, os galegos, non? Mm. Ben, hai unha variedade que se chama Sauternes, que non deixa de estar feita nada máis que con unha uva, que se chama Semillón, que está precisamente na zona de Sauternes, en máis zonas vitivinícolas de Burdeos, pero sobre todo en Saint-Émilion. E aí fanse uns viños brancos extraordinarios. O Sauternes é un viño exquisito. Bueno, todos estos hai que tomarlos moi fríos, ¿eh? Sí. Fríos ou moi fríos, dependendo da variedade. Pero é que despois os brancos de Saint-Émilion son extraordinarios. Moi ben, dito isto e falado desa zona que nos gusta, turísticamente, porque tamén debemos falar de que nos ofrece, aparte de eso. Bordeos é unha cidade maravillosa para pasear, ¿no? A tantas beiras do río Garona, cruzando a outra parte de Bordeos, que está ao outro lado da famosa Ponte de Pedra, Pont de Pierre, que lle chaman, longa Ponte de Pedra, que son tranquilamente entre 10 e 15 minutos camiñando, ¿no?, por ela. Grazas a esa ponte se cruza a outra zona na
0: se
1: que hai...
0: Se cruza ben cantando a Rianxeira, seguro, por exemplo.
1: Teño sentido a alguén cantar a Rianxeira en riba desa ponte.
0: Sí.
1: Sir Lapón de Pía, sí, sí, señor. Sí. É certo. E creo que ademais se xuntaron cataláns tamén ao cántico. Teño entendido, sí, sí. É que hai xente moi escandalosa cando viaxa, non? E bueno, en fin, bueno, pero que despois ten toda beira do río Garona, na parte de monumental da cidade de Bordeos, extraordinaria, chea de palacios, nos que se representa precisamente todo o crecemento dunha burguesía que fixo ou que se enriqueceu sobre todo moitas grazas ao comercio coas Américas, ¿no? Cando Francia tivo pactos con España, coa coroa española, pois empezaron a poder comerciar cos vicerreinos que había en América, e polo tanto unha melloría impresionante dentro da economía de moitos lugares. Pensemos en Coruña, pensemos sobre todo en Coruña, dentro de Galicia, en Ferrol, etcétera, ¿no? Moi ben, pero é que despois no interior esas ruelas pequenas, as igrexas, a catedral, son fantásticas porque gozan dun ambiente universitario como o que temos en Compostela, e entón dá gusto pasear por ali onde se respira precisamente cultura intelectual, cultura vinculada ao viño tamén, non? Por eso é absolutamente recomendable, e xa non digo eu facer un paseo por esa longa arteria peatonal ou peonil chamada Rúa de Santa Catarina, ¿no? E xa de comercios, de galerías de arte, cruzada por pequenas prazas maravillosas, e cruzada en varias ocasións, en varios puntos, polo camiño de Santiago, que pasa tamén polo centro de Burdeos, igual que polo centro de esa pequena vila medieval da que falábamos antes, Saint-Emilion, donde se producen tan maravillosos viños, ¿no? O sea que estamos falando de lugares que son fundamentales tamén, non só polo viño, sino dentro de outra cultura histórica, espiritual, religiosa, como é o Camiño de Santiago, o camiño francés que chega precisamente polo oeste do país veciño, ¿no? Pero bueno, nos temos 5 denominacións de orixe en Galicia. Falábamos antes de Ribeira Sacra.
0: Falabas dos brancos, parece que están subindo moitísimo.
1: Os brancos cada vez...
0: O consumo,
1: e, por lo tanto, a producción, porque se están implementando moitas novas vides de viños brancos, incluso na comarca do Ulla, pegando a Santiago. Hai novas plantacións e todo é en branco, e a maioría branco godello, ¿no? O godello é a variedade de viños brancos máis demandada non só en toda a península, senón que a nivel internacional, cando se fala de brancos españois, o godello pasou por enriba de todos os demais brancos, e iso que hai unha competencia importante con un viño que por barato pode parecer bueno, que se pode mirar por enriba do lombo, ¿no?, cando é un magnífico viño como é a variedade Verdejo, está alrededor da localidade de Rueda, na contorna tamén da Ribeira do Duero hai tamén Verdejo, e como era un viño de moi boa producción e moi doado e moi asequible, con vides que se poden levar con moita facilidade o seu cultivo, tamén na denominación de orixe La Mancha tamén teñen o seu Verdejo. Bueno, pero Se queremos ser un poquinho exquisitos, coloquemos os nosos viños, xa falamos Ribeira Sacra, pero que despois temos o Ribeiro, que despois de décadas de estar no último dos infernos, que diría Dante, pois empezou a recuperar tendo en conta que estaban sufrindo o apoxeo do Albariño, non? E o Albariño dentro da denominación Rías Baixas. Xa van tres denominacións mencionadas. Pero Ribeiro empezou a facer as cousas moi ben, as caladiñas, e precisamente hai unha semana provei un Ribeiro que podo decir, non vou decir marcas ni nada, que podo decir que probablemente é un dos mellores brancos galegos que eu bebín en moitos anos, vale? É dicir, están facendo as cousas moi ben no Ribeiro e as caladas, non? Despois temos Rías Baixas, que sobre todo dentro das Rías Baixas, coas variedades que teñen, unha delas o Albariño de algún xeito para mí morreu de éxito, e só se salvan algunhas adegas que consiguen uns albariños que non se deixaron tentar pola fama e que, polo tanto, manteñen as calidades que debería e as cualidades que debería de ter ese viño albariño. Polo tanto, tamén recomendable o albariño, ¿no? E, por suposto, despois temos Valdeorras con godellos extraordinarios, ¿no? Probablemente non, sen dúbida, é a denominación de orixe máis pequena, pero ten uns tintos feitos coa variedade Mencía e uns godellos extraordinarios. E a quinta é Monterrey, donde eu digo que ata o momento probablemente este ano cumio con Valdeorras nos mellores brancos que se producen en Galicia en este momento. Ollo, co Ribeiro ao seu lado, Cava variedade de Treixadura, etc. Moi ben. Tive a oportunidade de estar en adegas das cinco denominacións de orixen e dá gusto, non só por estar nunha adega, sino por coñecer a contorna histórica, paisaxística, coñecer a terra, coñecer as persoas, porque o viño é iso, non? É traballo, é xente traballando, con matices entre unha zona e outra, con xeitos de, bueno, se pensamos na viticultura heroica, que é esa na que se traballa na Ribeira Sacra, onde as vides están en pendentes, vamos, que se non houbera vides aí, e dis, sube por aquí arriba esta costa, nin de coña, non? Non subes porque realmente é viticultura heroica. Hai outro punto en Italia que tamén teñen, no norte de Italia, que teñen viticultura.
0: Así en abismo. En abismo.
1: En abismo tamén, non? Viños tamén moi ricos nesa zona italiana. Bueno, pero como chegou o viño a Galicia?
0: Ay, podo imaginarme aquí tumbados con un racimo de uvas cada un.
1: Verdade? Así, nunha cheslong que aínda non se chamaba cheslong,
0: non.
1: Que era...
0: Pero que imagínate que eu deixo aí parte do racimo e pasan os días e de repente, pues, esa uva colle outro.
1: Colle outro sabor.
0: Imagino
1: outro...
0: que sería algo así, ¿no?
1: Claro, non teño claro si aquí había algún tipo de vida autóctona nacida e incluso traballada polos povos que ocupaban o noso territorio previamente á chegada dos romanos, ¿no? E hai que tener en conta que os romanos empezaron a chegar por esta zona no século III antes de Cristo. E sabemos que hai un lagar rupestre, sobre todo na provincia de Ourense, sobre todo no sur da provincia de Ourense. A Galicia chegaba hasta Braga e hasta Oporto. Galicia, antiga Galicia, chegaba tala abaixo.
0: Bueno, queren que volva a chegar.
1: Queren que volva a chegar, sí, hai xente que sí. Bueno, pois, cando chegaron os romanos trouxeron viño, trouxeron vides, porque chegaban para instalarse, ¿no? Conquista, vale, sí, claro que houve conquista de algún xeito, pero máis que nada dominio, ¿no? E a partir de aí houve interacción e integración. Non totalmente pacífica, como decíamos, pero sí integración cos povos que aquí vivían, los distintos povos que ocupaban o territorio de esa Galaecia. Y empezaron a plantar esas cepas, esas vides, en altura, nos outeiros. Por algo sería, eles que xa coñecían o viño dende séculos atrás, os romanos son moi amantes da, tanto das uvas como do viño, xa na época da Roma clásica, e, igual que os gregos, pois instalaron esas cepas en altura. E ao mesmo tempo fixeron os lagares moi preto de donde tiñan as vides. E que, como facían os lagares de pedra? Pois empezaban a traballar unha rocha e aí articulaban a forma do lugar e logo lle colocaban unha estrutura de madeira en riba onde se colocaba a prensa. O viño non baixaban as uvas en carros, non? Ata o lugar de residencia, non. O viño xa viña prensado das vides, non? Isto explicaron moi ben en Oímbra, onde grazas no pequeno concello de Oímbra, gran concello pola súa tradición e pola súa cultura e polas pegadas históricas que hai nel, explicou moi ben a súa alcaldesa, que por mor dun incendio, mira ti, por este cambio climático, eles alí xa tiñan descubertos varios lagares rupestres e reproduciron precisamente unha prensa nun que é visitable e un incendio sacou a descubriu unha manchea deles e polo tanto inmediatamente interviron con moito xeito, moi ben feito, e implementaron rutas que se chama Ruta dos Lagares Rupestres, que fai un percorrido por eses lugares onde os romanos tiñan as súas vides e tiñan os seus lagares. Fantástico de coñecer, porque tamén hai restos de castelos, e hai unha zona fermosa, Oímbra, linda con Verín, linda con Monterrey, é dicir, está no medio do que é a denominación de orixe de Monterrey, onde se producen uns brancos na propia Oímbra e en toda esa zona de denominación de orixe, en Vilar de Vós, etc. Pois onde se fan eses viños tan extraordinarios, brancos tan extraordinarios, tintos tamén, tintos tamén. Moi ben, esa é a parte histórica, pero despois chegaron, despois descubriu o templo, vamos a ver, o sepulcro do apóstol, polo tanto, iniciou o Camiño de Santiago, e co Camiño de Santiago chegaron as ordes mendicantes, as ordes monásticas, e os primeiros en chegar foron os beneditinos, os monxes negros, que lles chamaban, non? E despois deles, pero non moito despois, chegaron as ordes monásticas do Cister, os monxes brancos. Ao final, todos seguían a regla de San Benito, pero uns, os negros, os beneditinos puros, deixaron a pureza, según os do Cister, e empezaron a ter riquezas polo traballo que facían, ou facían ou que lle mandaban facer a xente que estaba baixo amparo dos seus mosteiros, pero houve enriquecimento. E os do Cister o que buscaban tamén era ora et labora, pero dun xeito moito máis rigoroso. Por poñer un exemplo de mosteiros e esta xente que trouxo precisamente máis vides e mellor xeito de vides francesas. E mellor xeito de traballar. Son eles os culpables dos socalcos que hai na Ribeira Sacra e da viticultura heroica. Mira, dos monxes negros, é dicir, dos beneditinos iniciais, San Xiao de Samos, San Paio de Antaltares, aquí en Santiago, Santo Estevo de Rivas de Sil, Ribeira Sacra, San Salvador de Celanova, espectacular, Santa Cristina de Rivas de Sil, un mosteiro ali metido, bueno, increíble, non? San Martiño Pinario tamén aquí, non? E por poñer algúns exemplos dos beneditinos puros. Porén, os cistercienses, todos esos mosteiros eran de Santa María de, Santa María de, Santa María de, Santa María de, pois, Oseira, Sobrado dos Monxes, Ferreira de Pantón, Ribeira Sacra, Oia, Nomar, Monfero, Melón, etc. ¿No? Todos estes trouxeron un xeito de traballar e de modernización do que era a viticultura en Galicia, ¿no? E grazas a eles, temos os viños que temos, que se sabemos coidalos, sen empezar a pensar que podemos hiperproduccións como en Castela a Mancha, o maior viñedo do mundo, ¿no? O 90% é para facer alcohol medicinal, ¿no? Bueno, pois si pensamos que hai que facer as cousas moi ben, é mellor producir pouco, pero de alta calidade, que intentar chegar a todo o mundo. Ese tamén foi un defecto de algunhas adegas de Ribeira Sacra.
0: Sí, porque escoité alguna vez que se bebía más do que se producía.
1: Efectivamente, exactamente. Y sin embargo, siguen vendendo, sigues atopando botellas deses lugares, por lo tanto, algo falla en algunas cousas, ¿no? Por lo tanto, lógicamente hay que beber con moderación, siempre muy bien acompañado. No sabe igual o mismo viño tomado só. Oye, sí se pode disfrutar nun momento unha boa copa de viño estando só, pero o disfrute en boa compañía é extraordinario. E o viño é terra, o viño é a xente que o traballa, o viño é a historia alrededor de como chegaron e como se empezaron a traballar esas vides de tempos inmemoriais, como di un amigo meu, ¿no? Ese que un día que me acompañou precisamente a Saint Emilion e mercou por un Chateau Lafite por
0: 200.
1: Unha morea de centos de euros. E bueno, viño é tamén a cultura, os monumentos xerados precisamente por monxes, por señoríos medievais, os famosos chateaux franceses, aquí son pazos, son castelos, e bueno, e viño é historia, viño é turismo, e polo tanto o turismo que xenera o viño é un turismo de calidade, un turismo interesado en todos estes aspectos que acabo de mencionar, ¿no?
0: E que, Pemón, a partir de agora non haberá fin de semana sen que non exista unha ruta vinoturística.
1: Efectivamente.
0: Galicia aí xa se está cuidando moitísimo este tema. Bueno, pois que imos decir que teñan vostedes un estupendo resto de xornada, e con Pemón tamén, por suposto.
1: Moitísimas
0: unha bitácora hoxe atractiva, e aprendemos un montón ademais. Estamos aí sin pestañear escoitando. Disfruten do resto do día con Darío Varela na dirección técnica, Antía Díaz en la redacción, e mañana as 9 a que estaremos tomando café, falando tamén de Baleas, que hoxe foi curioso. Ata mañana.

0: Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
1: Doce y 48 minutos, aquí arrancamos o noso tempo de concurso, 982-25-05, teléfono que tedes que marcar, se queredes participar. Estamos arrancando dende onte, pois este tramo final, este sprint do concurso por este ano, por esta temporada, antes de marchar de vacacións, que danos o sorteo do mes de xullo. Así que, dende onte, recibindo as vosas chamadas, temos a participación no número 7 que imos a entregar agora mesmiño. A pregunta do día, que non podemos mercar hoxe na Praza Bastos ou no Mercado Municipal da Capital? Peixe, carne ou un aire acondicionado, un aparato de aire acondicionado? Se sabes a resposta incorrecta, chama e proba a sorte. Manolo de Ribeira, que tal? Bo día.
2: Hola, buenos días. ¿Qué? Estamos aquí a sombra escoitando.
1: Ay, bueno, aí non hace, non fai falta,
2: sí,
1: aire acondicionado.
2: Ver, oístes, ahora os aparatos eses agora non se poden poñer nas fachadas, sí, Raquel.
1: Sí, agora hai unha normativa aí.
2: Está prohibido poñer nas fachadas. É un beso lógico, eh.
1: Bueno,
2: pasar por debaixo e coa checaio, checaio, como así,
1: sí,
2: é moito lógico eso.
1: Lógico, sí, pero bueno, hai que buscar alternativas,
2: claro,
1: porque a ver onde meten en Ourense.
2: Bueno, ese vamos a deixar logo.
1: Claro,
2: venga,
1: claro.
2: Non
1: arranxamos día máis, que non nos van a facer nin caso, eh?
2: Sí, é o número 7, é o meu número preferido, eh?
1: Ah, moi ben, pois moita sorte. Peixe, carne ou aire acondicionado? Quitamos o aire, verdade? Que xa está,
2: sí,
1: máis que comentado.
2: O aire acondicionado.
1: Moi ben. Pois Manolo, un biquiño moi grande. A disfrutar un montón da finde, vale?
2: Igualmente, é o 7, verdad?
1: Sí, o 7 para ti, enteriño.
2: Moi ben, graciño.
1: Gracias, chao, chao.

0: Enrique de Lugo, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, Raquel.
0: ¿Qué
1: Muy
0: tal?
1: Buenos días. Bien, bien.
0: Estupendo. Pues alégrome de falar contigo unha semaninha máis. Temos por aquí peixe, carne, aire acondicionado. ¿Ti que descartas?
1: Lo vamos a descartar por este año. Dentro de 10 años, a ver qué pasa.
0: Ay, bueno, e por este ano espérate, porque le vamos a... xa paseamos por unha pequeniña ola de calor aquí na capital, que te entela, e venga outra por aí para a semana que venga. Así que espérate, que ainda caemos,
1: Por eso te digo que a lo mejor dentro de 10 años...
0: Claro,
1: va a ser
0: claro, claro. Bueno, pues nada, de todo o que está pasando, co tempo. A verdade que é complicado. Pois, Enrique, o número 8, polo de pronto.
1: Vale.
0: Vale.
1: Muy bien.
0: Esto queda arranxado, demais xa veremos.
1: Que tengáis moi buen fin de semana.
0: Igualmente, un biquiño, moitas gracias por estar aí.
1: Nada, vosotros. Hasta logo.
2: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
3: Ir á praia e comer o mellor pulpo é posible, porque os pulpeiros de Lugo xa están de novo desde o sábado 4 de xullo en Praia de Altar, Barreiros. Ao Carón do Mar poderás degustar o mellor pulpo á feira ou con gambas e moito máis. Churrasco, zamburiñas, raxo, lacón cocido, rabas de calamar, pimientos de padrón, merluza do pincho... Contamos con terraza e carpa, con horario de cociña de 1 a 4 e de 8 a 11. Lembra, desde o sábado 4 de xullo, os pulpeiros de Lugo de novo en Praia de...

0: Pois estamos na recta final xa desta primeira oriña do programa a unha, exactamente. Imos coa última chamadiña por hoxe no noso concurso que patrocinaría de participación Eladio de Porto Marín. Que tal, bo día?
1: Hola, bos días.
0: Que tal? Moi ben, e ti como levas, Eladio?
1: Pois mira, agora mesmo levamos un día xa e poucos peregrinos.
0: Sí.
1: Agora seguro que non, intentaba dar a ti a música, pero hai pouca cousa.
0: Bueno, pois mellor casi pode chamar un cachiño a radio sen presións.
1: Ah, claro, hai que dar algo de gasto aquí a Raquel.
0: Moi ben. Pois mira, peixe, carne ou un aparato de aire acondicionado?
1: Como? Peixe, carne ou un aparato de
0: aire acondicionado?
1: Non, que aquí, oi, aquí en Porto Marín, hoxe mesmo faixe bastante vento, non?
0: Sí.
1: É vento original.
0: Temos, no, temos aí o Nordés aí dando, sí, dando la tiña.
1: Bastante malo, entonces vai ser que non.
0: Bueno, pues, pero si non pasamos calor en exceso, que queres que che diga, Eladio? Aguantamos un poquinho. Pois mira, o número 12, para ti.
1: Unha docena.
0: Eso mesmo, enteiriña, da un o 12, todos, os do medio incluídos, vale?
1: Oye, se o outro día se quedou 52, pero non saiu ben.
0: Pois a ver se sai millor o 12, ti sigue intentando o resto de semanas que quedan aínda, vale?
1: Escoita unha cousa, eu cando teño tempo, bueno, sabes que...
0: Sí, que sabemos que estás aí sempre.
1: Que te dou guerra seguido, eh?
0: Nada, guerra pero ninguna.
1: Guerra,
0: un placer, oye, un placer. Saber de ti. Un biquiño, coídate moito, Eladio. Gracias, chao, chao. Pois ata aquí o noso tempo de concurso. Mañá recuperamos este espazo e seguimos repartindo máis números.
2: Ir á praia e comer o mellor pulpo é posible, porque os pulpeiros de Lugo xa están de novo desde o sábado 4 de xullo en Praia de Altar, Barreiros. Ao carón do mar poderás degustar o mellor pulpo á feira ou con gambas e moito máis. Churrasco, zamburiñas, raxo, lacón cocido, rabas de calamar, pimientos de padrón, merluza do pincho. Contamos con terraza e carpa, con horario de cociña de 1 a 4 e de 8 a 11. Lembra, desde o sábado 4 de xullo, os pulpeiros de Lugo de novo en Praia de Altar, Barreiros. Frente ao Moby Dick, agardámoste coa mellor oferta gastronómica.
3: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.

0: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
1: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en Internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
1: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Poto Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
4: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
5: Estamos a xoves e temos unha cita importante este sábado en Outeiro de Rei, así que imos ata ali estos próximos minutos para poñer toda a información sobre a mesa e que os ointes de Radio Voz de toda a provincia que están agora conectados con o noso programa, pois anoten todo o que vai a pasar neste concello con esa nova edición da Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Estamos en comunicación co seu alcalde, José Pardo Lombau. Que tal, bo día?
6: Hola, buen día, ¿qué tal?
5: Pues supongo que ya todo preparadísimo, ¿no? A estas alturas.
6: Sí, estamos los últimos preparativos.
5: Sí. ¿Qué vaya a pasar el sábado, alcalde?
6: Pues vaya a pasar un evento muy importante en este concello. Creo que vale la pena a toda la gente que tenga posibilidades de la provincia de Lugo, del entorno de Galicia, que se pase por Outeiro de Rei, porque creo que va a ser un día con muchísima... moitísimas cousas, con un día perfecto para pasarlo ben, para lecer, para comprar, para comer, para visitar sitios interesantes e bonitos e para facelo con toda a familia.
5: Teño por aquí a previsión do tempo para o sábado en Outeiro de Rei: 14 de mínima, 29 de máxima, solazo, perfecto, non?
6: O sea, que habíamos encargado, pero vale.
5: Pues, o encargo saliu a perfección, alcalde. Sí, sí, sí. Bueno, esto é unha boa noticia sempre, non? Sí, que acompañe o tempo.
6: Para as festas é fundamental o tempo. Un tempo bon, pois sempre un pequeno problema, o grande.
5: Claro. Que vai haber o sábado no, bueno, no recinto pola vila? Contenos.
6: Vai haber un día moi intenso. Vamos a empezar ás 10:30 da mañá con a andaina solidaria, como facemos na tradicional todos os anos, para que, bueno, fazer un poquinho de exercicio para arrancar pola mañá e para ter tamén un pouco de solidaridade, que nos tempos que corren eu creo que tampouco ven mal.
5: Entonces, claro.
6: Desde ese punto de vista, pues creo que as dúas cousas son moi interesantes. Ás 12 faremos a inauguración da feira, con pasacalles, con música tradicional, con habrá obradoiros infantis interregionais no campo de Santa Isabel, tamén xa a partir das 12, todo a partir das 12. Exposición de traxes tradicionales galegos e música en vivo no Hotel Casas da Fortaleza, que está na mesma rúa da propia feira. Habrá unha exhibición de figurismo de corte de precisión con motosierra ao longo da xornada, ao largo de casi todo o día, no campo de Santa Isabel. No campo de Santa Isabel vai haber moitas cousas. A actuación da banda municipal Sons e Soños, eso será diante do concello ás 13 horas. Ás 13 horas tamén haberá, e a partir desa hora, ao largo do día, un punto de adoción de cans da residencia canina gratuita, o sea, tamén é un tema solidario de recoller, de poder adoptar cans dos que quedan por abandonados, e que nosotros con ese convenio que temos con gratuita, pues eles os van recollendo. Ese día, pues bueno, o que intentamos é pues, sensibilizar e ao mesmo tempo pues, que alguien que necesite un canciño, pues que o adopte, que o leve para a súa casa sempre que non teña ganas de cuidarlo e pense en cuidarlo, de verdad, claro. Haberá unha concentración tamén de vehículos clásicos en Santa Isabel, tamén empeza sobre as 13 horas, estará ao largo de todo o resto do día. Habrá un xantar baixo carpa para calquera que queira ir a comer ali, vai haber un restaurante que nos vai servir comida, que o mesmo se vai poder facer dentro da carpa, con mesas e sillas, que se vai poder facer nas propias mesas da área recreativa de Santa Isabel. Claro, eso con ese tempo que nos pronostican nunha zona tan bonita, tan agradable para o verán, como a área recreativa de Santa Isabel, xusto ao lado do río Miño, na desembocadura do Lagre, pois eu creo que xa valdría a pena vir ao Tenerré a pasar o día solamente por comer en Santa Isabel un día así, non? Pero seguimos con moitas máis cousas, non? As 16:30 temos uns paseos en calle tamén polo río Miño, aí na propia área recreativa de Santa Isabel, a cargo do Club de Piragüismo Cidade de Lugo. A 17 temos un espectáculo para toda a familia de Maxia de Luz, Cayetano Lledo, en Campo de Santa Isabel tamén. A 17:30 exhibición de minimotos da Escola de Motociclismo de Outeiro de Rei, na Rúa C. A 17:30 hai moitas cousas ao mesmo tempo, porque hai para todos os públicos e para todas as sensibilidades, non? Saída do bus turístico por Outeiro de Rei para ir ver os sitios máis emblemáticos do concello, que sale diante do concello ás 17:30, ás 5:30. Haberá tamén sobre esa hora, ao largo de bastante tempo, pola tarde, canto de taberna, con son de Outeiro.
5: Sí.
6: Haberá ás 18 música tradicional a cargo da Iriños da Doneira de Baralla, rúa do centro urbano, pola rúa do centro urbano. Ás 18:30 haberá un espectáculo familiar de magia tamén con David Méndez no atrio da iglesia parroquial de Outeiro de Rei, que está tamén no propio entorno. Ás 21 un sorteo, que eu creo que isto tamén é moi importante, un sorteo de 30 vales, de 50 euros. Eses vales se van conseguir, nese sorteo van entrar todos os que compren nos postos de artesanía, que non o dixen ao principio, pero vai haber sobre 90 postos e 20 de alimentación. Entón, a xente que vai comprando, lle irán dando os tickets, eses tickets se sortearán, levarán un número, se sortearán, e haberá 30 personas que van a levarse un premio de 50 euros para poder volver ao teiro e gastarlos cando queiran ou onde queiran, porque evidentemente serán 50 euros en metálico, non?
5: Estupendo.
6: A 24 horas habrá unha sesión de fogo de artificio moi potente. Despois continuaremos con unha verbena na plaza do concello que durará hasta altas horas da noite con dúas orquestas, mellor dito, porque tamén ese día empezan as festas do Outeiro de Rei, e unha será a Royal Espectáculo, que eu creo que é unha orquesta que ten vindo por aquí moi poucas veces, pero que realmente creo que é unha orquesta de primeiro nivel.
5: Sí.
6: Con eso pechamos a feira, e eu creo que lle damos, explicando un pouco o que decía antes, que vai haber 90 puestos de artesanos, que o máximo que podemos ter, que xa non temos capacidade para máis, pero eu creo que é moi importante, onde vai haber demostracións en vivo. Realmente eu creo que é para poder disfrutar todo o día toda a familia en Outeiro de Rei, e con ese tempo que creo que vamos a ter, pois me parece que vai a ser enormemente satisfactorio pasar ese día en Outeiro de Rei, poder comer aquí, poder participar en algunhas cousas destas e ver e comprar todo ese tipo de cousas. Nosotros realmente esto facemos con dúas filosofías. Unha é a de apoyar todos estes artesanos que no fondo son artistas, e tamén promover o turismo no noso concello, para que venen aquí hoxe, nos venen a ver, etc. Por lo tanto, desde aquí o que mandaría era unha invitación a toda a xente que nos escoita, e dándonos as gracias a vos, por suposto, por habernos dado a ocasión de poder falar, para que nos visiten. Seguramente que os que viñeron outros anos volverán, se poden, o tempo lle lo permite, se a súa disponibilidade lle lo permite, porque eu creo que supoño que pasarían ben. Pero verá moita xente que nunca veo e que invitamos a que veña, que eu creo que vai a pasar extraordinariamente ben.
5: Sí, eso está garantizado. Pois esa invitación lanzada a todos os ointes de Radio Voz de norte a sur da provincia. Por certo, alcalde, da última vez que falábamos, aprobados os presupostos do concello, neste caso, que destacamos?
6: Bueno, pues destacamos que un ano máis aprobamos os presupostos con unha forte inversión. Una inversión
5: 8,66 millóns de euros.
6: Con 30% aproximadamente de inversión.
5: Sí.
6: Que realmente, pues... eu diría que son uns presupuestos que son austeros ao mesmo tempo, pero con capacidade inversora e con capacidade de gasto para manter os servicios que realmente o que buscamos é para seguir invertindo de maneira decidida. Agora mesmo estamos ejecutando unha inversión que xa ni siquiera vai nestes presupuestos. Bueno, vai a unha parte moi pequena. Que é o centro de día como un servicio máis, está a segunda e última fase dese centro de día que levamos varios anos con el empezado, e que gracias ás axudas da Xunta, con un esforzo tamén noso, pois vamos a acabar esa inversión. Despois temos inversións en parques infantiles, en abastecimiento de agua, en saneamiento, en vías públicas, en alumbrado público. Bueno, un pouco en todo tipo de servicios, porque non podemos olvidar que é un concello que cada día temos que ampliar infraestructuras por unha razón moi sencilla e ao mesmo tempo agradable, que é que estamos en constante crecimiento ao largo dos anos.
5: Sí.
6: Entón, todos os anos vamos crecendo en población e habitantes, pues, lógicamente temos que ir mantendo eses servicios, ampliando esas infraestructuras, infraestructuras tamén deportivas, de lecer, etc., para poder dar unha calidad de servicios e unha calidad de vida aos nosos veciños, porque seña acorde cos tempos que vivimos, aunque estamos nunhos tempos complicados, é difícil, porque realmente o coste de vida está disparado.
5: Totalmente.
6: O coste de vida, aunque parezca que non, pues os concellos, supongo que a todas as administracións, pero os concellos nos afecta moitísimo, porque os ingresos apenas crecen e o coste dos servicios pola mão de obra, polos materiales, polas costes de obras, etc., pues, disparan de unha maneira exponencial. Eu creo que a mellor a máis de un 20% cada ano. Ese ritmo de crecimiento dos impostos, por suposto que non o hai, porque non o hai no crecimiento da economía, e evidentemente nosotros mantemos unha certa austeridade. Por eso antes decía que eran austeros estes presupuestos. Mantemos unha certa austeridade no tema da imposición de impostos, valga a redundancia, non?
5: Sí.
6: Porque, claro, si subiéramos impostos ao ritmo do coste da vida, pues estarían moito máis caros. Pero, claro, hai que pensar no ciudadano. E o ciudadano realmente xa ten un problema de coste de vida, de inflación gravísimo, e si nosotros tamén desde o Concello lle subimos os impostos, como lle está subindo a Administración Central constantemente, de unha maneira moi importante, pois o que estaríamos facendo é empobrecendo cada día máis aos ciudadanos, que realmente é o que lle está pasando á inmensa maioría dos ciudadanos españoles, que se están empobrecendo.
5: Claro.
6: Se están empobrecendo porque cada día chega para menos os recursos que teñen, porque o coste da vida é moito máis elevado cada día, non?
5: Temos aí estas últimas horas con esa subida da gasolina e o diésel.
6: Claro, justamente.
5: Entre outras cousas, claro.
6: Claro. Entón, pois, bueno, eu creo que calquera ciudadano que se para a pensar 5 minutos, recorde, pues non digo máis atrás, pero 10 anos solamente, e vexo que podía facer cos seus ingresos, teña un salario, seña máis grande ou seña máis pequeno, me da igual. Claro, canto máis pequeno, máis dificultad, como sempre, non?
5: Sí.
6: Pero calquera ciudadano que bota vista atrás, e vexo que pode facer, ou sea, a dificultad para comprar unha casa, a dificultad para comprar un coche, que son cousas básicas e imprescindibles para unha familia, a dificultad para atender os seus fillos, pois cada día é máis difícil, cada día os recursos aos ciudadanos normales e a clase media, xa non digamos a clase con menos capacidade económica, pois cada día é máis difícil. Entonces, pois eso, eu creo que temos que facernos mirar das administracións, pois temos que ser o máis contenidos posibles dentro da o establecimento de impuestos.
5: Sí.
6: Pero claro, ao mesmo tempo tamén debemos manter os servicios, porque tamén lles fan falta aos ciudadanos. Pois imagínese usted un ciudadano, un veciño de Outeiro que ten que ir a traballar, aparece que é o normal, porque é o que necesita casi todo o mundo, xa non digamos monoparental, que entón é todavía moito peor. E se nosotros non lle prestáramos o servicio de conciliación familiar todos os días do ano, e lle obligáramos a que tuvera alguén cuidando que o seu neno, pois a mellor hasta decidía non o ter, non? Entonces hai cousas que son imprescindibles mantelas,
5: claro.
6: Son imprescindibles mantelas nunha situación económica aceptable por ciudadanos, pero ao mesmo tempo pois nos crea un gran problema as administracións, sobre todo as administracións de concellos e de concellos pequenos que temos moi pouquinhos recursos e que se nos obriga a prestar moitos servicios porque outras administracións que deberían prestálos non nos prestan ou non nos financian, como é o caso de axuda a domicilio, que o Estado pois está falando agora moito de que vai a financiar, pero sin embargo todavía sigue estando moi precarios e todavía os concellos temos que poñer e cantidades moi importantes para manter os servicios sociales que deberían ser financiados absolutamente ao 100% pola administración autonómica e pola administración do Estado, e temos cantidades ingentes dos concellos para poder manter os servicios. Pero claro, os servicios temos que mantelos, porque tampouco podemos abandonar aos nosos vecinos.
5: Sí. Está claro.
6: Entonces, estamos aí nesa tesitura que cada día é un pouco máis difícil, ¿no?
5: Muy bien. Pois, alcalde, José Pardo Lombao, alcalde de Outeiro de Rei, a disfrutar moitísimo esta xornada de sábado, vale?
6: Pois moitas gracias. Todos invitados a vir a Feira de Artesanía, todos invitados a vir a Festa de Outeiro este fin de semana, a pasar aquí un fin de semana agradable. E creo que con ese tempo que encargamos, que parece que se vai cumplir.
5: Sí, sí, eso está asegurado. Pois por ali nos vemos. Un saudiño, gracias.
6: Vale, moitas gracias.
5: Bo día.
6: Adiós. Adiós.
1: Ir á praia e comer o mellor pulpo é posible, porque os pulpeiros de Lugo xa están de novo desde o sábado 4 de xullo en Praia de Altar, Barreiros. Ao carón do mar poderás degustar o mellor pulpo á feira ou con gambas e moito máis. Churrasco, zamburiñas, raxo, lacón cocido, rabas de calamar, pimientos de padrón, merluza do pincho. Contamos con terraza e carpa, con horario de cociña de 1 a 4 e de 8 a 11. Lembra, desde o sábado 4 de xullo, os pulpeiros de Lugo de novo en Praia de...
7: O Ribadeo Indiano, lévate a México.
8: Mercar e consumir no comercio e na hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 12 de xullo, faite coas papeletas e vive o sorteo presencial ese día despois do concerto de Estrellas de Buenavista e más. Durante toda a xornada poderás depositar os boletos na urna instalada a Carón dos Cocos.
7: De Ribadeo a México, dúas culturas, unha soa viaxe. Organiza a CISA. Colaboran Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo. Patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vitaldent, Castillo San Damián e Gratelu.
8: Pide as rifas e viaxa a México co Ribadeo Indiano.
9: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodeRei.gal, Facebook e Instagram.
8: O
10: Ribadeo Indiano rende homenaxe neste 2026 ás mulleres, porque elas tamén marcharon. Ribadeo recrea durante tres días a sociedade indiana e a emigración. Do 10 ao 12 de xullo, achégate a descubrir o Ribadeo Indiano. Desembarco, exposicións, charlas, habaneras, mercadiño de ultramar, xincana e o concerto de estrellas de Buenavista e más. A undécima edición do Ribadeo Indiano, agarda por ti. Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo. Deporte lugués en feminino. A vicepresidencia da Deputación presenta unha axenda que pon o foco nas deportistas da provincia. 6 de xullo, ás 5 da tarde, no Pazo de San Marcos. Conversa coas protagonistas e distribución gratuita da axenda. Vicepresidencia, Deputación de Lugo.
1: Ir á praia e comer o mellor pulpo é posible, porque os pulpeiros de Lugo xa están de novo desde o sábado 4 de xullo en Praia de Altar, Barreiros. Ao carón do mar poderás degustar o mellor pulpo á feira ou con gambas e moito máis. Churrasco, zamburiñas, raxo, lacón cocido, rabas de calamar, pimientos de padrón, merluza do pincho. Contamos con terraza e carpa, con horario de cociña de 1 a 4 e de 8 a 11. Lembra, desde o sábado 4 de xullo, os pulpeiros de Lugo de novo en Praia de Altar, Barreiros. Frente ao Moby Dick, agardámoste coa mellor oferta gastronómica.
4: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
5: Tempo para esas recomendacións que tanto nos gustan no campo da lectura. Tempo para colarnos un ratiño na Biblioteca Pública Provincial de Lugo. Sabela Pérez, que tal? Moi bo día.
11: Bo día, que tal, Raquel?
5: Moi ben, moitas gracias por estar con nos esta semaniña. Sabela, supoño que nas túas mans algún tituliño así destacado.
11: Pois a verdade é que pensaba, acabamos de terminar o último libro que leemos no club de lectura.
5: ¿Sí?
11: Foi un libro que eu lle tiña moitas ganas desde hai tempo, porque o libro non é exactamente, non é bello, pero non é reciente.
5: Claro.
11: O libro chamase, ou se titulase, Unha educación, está publicado en Lumen. ¿Sí? E é dunha autora americana que se chama Tara Westover. Conta a vida,
5: sí,
11: dunha rapaza que nace nas montañas de Idaho, nos Estados Unidos. Unha natureza grandiosa, porque está moi presente o bosque, as montañas. Ela medra nunha familia na que seu pai é un mormón fundamentalista.
5: Sí.
11: Que está convencido de que vai vir o fin do mundo, non? E ademais de que é inminente. E nin ela, nin seus irmáns van á escola, non están escolarizados, e tampouco van ao médico cando enferman. Todos traballan co pai, que ten unha, como se chama, unha cousa destas de desguace.
5: Sí.
11: Súa nai é a única curandeira e parteira da zona. E ela ten un talento que canta estupendamente ben. E unha obsesión que é saber. Entón, ela entra por primeira vez nunha clase, nunha aula, con 17 anos.
5: Madre.
11: E non sabe que houbo dúas guerras mundiais, e tampouco sabe a data exacta do seu nacemento, porque non ten documentos. O libro é duro, durísimo,
5: sí, sí,
11: diría
5: que...
11: eu, durísimo, pero axiña ela descubre que a educación é a única vía para fuxir de aí, para sair de aí. Malia empezar de cero, ela prepara o examen de ingreso á universidade, entra na universidade e consigue graduarse en Cambridge. É casi como unha a propia historia,
5: sí,
11: da escritora, e é un libro de memorias que se pode ler como unha novela. é botar un vistazo á dor desta soidade, dunha ferida tan profunda que tes que romperte por dentro para poder sair de aí e poder aprender. É como unha epopeya preciosa, inspiradora, de que realmente a educación é unha parte importantísima de ser humano. O libro é, bueno, é bastante para un lector medio, dirían un tochazo, claro, pues son casi 500 follas,
5: sí, sí.
11: Pero é duro, pero é moi, moi, moi bonito. É a constatación de que con esforzo, en principio, casi todo se pode conseguir.
5: Sí, sí, sí, está claro.
11: Despois, para quitarle un pouco de peso a este tipo de lectura, que digamos que profunda, casi filosófica, todos os veráns eu recomendo, porque ademais sei que me encanta. Ahora hai anos que non o leo, pero unha das triloxías que relín moitas veces, que é a triloxía de Corfú, de Gerald Darrell, que son tres libros. O mellor é o primeiro, Mi familia e outros animales. Despois están o segundo, Bichos e demás parientes, e El jardín de los dioses. Isto é unha familia británica que se vai a vivir a Corfú, a Illa Grega, xusto antes de que comence a Segunda Guerra Mundial. Eso é natureza, é unha illa, é a alegría de vivir, é o gozo dunha adolescencia libre, plena. Os irmáns son, bueno, o pequeno, que é máis pequeno, é Gerald, que é o que escribe. Despois, de adulto, vai ser un maravilloso naturalista. E outro dos irmáns, que é Lawrence Darrell, será o futuro autor do Cuarteto de Alejandría. E teñen un montón de amizades estrafalarias. O máis pequeno recolle animais, claro, mete animais na casa, o que provoca, claro, situacións surrealistas.
5: Totalmente.
11: uno se botaría da casa. Pero claro. Bueno, pero é moi, moi, moi divertido. Sí. E sobre todo, transmite moi ben esa lixereza de eses veranos de cando eres moi novo, que te parece que, bueno, é que realmente é así, que tes toda a vida por diante, é que todo é tan maravilloso como, pues eso, a praia, a salitre, os pinos, o sea, as noites longas, é moi, moi evocador, é moi bonito. E encima, é que te ris moitísimo porque ten moitísimo humor.
5: Claro, pois eso está moi ben. Unha boa proposta, estupendo. Sí. Muy bien. Pues Sabela Pérez, directora de la Biblioteca Pública Provincial de Lugo, muchísimas gracias por estas buenas recomendaciones que tenemos muy en cuenta este verano, ¿vale?
11: Muchas gracias, Raquel.
5: Un biquiño, buena semana.
11: Un bico, muchas gracias, hasta luego, guiño.
12: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
13: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
12: La número uno del césped con el número uno del césped.
14: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
15: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
16: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
17: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodereí.gal, Facebook e Instagram.
15: Ir á praia e comer o mellor pulpo é posible, porque os pulpeiros de Lugo xa están de novo desde o sábado 4 de xullo en Praia de Altar, Barreiros. Ao carón do mar poderás degustar o mellor pulpo á feira ou con gambas e moito máis. Churrasco, zamburiñas, raxo, lacón cocido, rabas de calamar, pimientos de padrón, merluza do pincho. Contamos con terraza e carpa, con horario de cociña de 1 a 4 e de 8 a 11. Lembra, desde o sábado 4 de xullo, os pulpeiros de Lugo de novo en Praia de Altar, Barreiros. Frente ao Moby Dick, agardámoste coa mellor oferta gastronómica.
5: Así nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias a todos por este ratito, por la compañía. Un saludo del equipo. Dani Portela en el control técnico. Yo misma, Raquel González. Disfruten un montón de este jueves y mañana cerramos semana, si les parece buen plan, aquí todos juntitos. Adiós.

0: Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia.
1: Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Ir á praia e comer o mellor pulpo é posible, porque os pulpeiros de Lugo xa están de novo desde o sábado 4 de xullo en Praia de Altar, Barreiros. Ao carón do mar poderás degustar o mellor pulpo á feira ou con gambas e moito máis. Churrasco, zamburiñas, raxo, lacón cocido, rabas de calamar, pimientos de padrón, merluza do pincho. Contamos con terraza e carpa, con horario de cociña de 1 a 4 e de 8 a 11. Lembra, desde o sábado 4 de xullo, os pulpeiros de Lugo de novo en Praia de Altar, Barreiros, frente ao Moby Dick. Agardámoste coa mellor oferta gastronómica.
4: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
5: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
4: La número uno del césped con el número uno del césped.
6: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo, o llámenos al teléfono 658-774-106.
7: O Ribadeo Indiano rende homenaxe neste 2026 ás mulleres, porque elas tamén marcharon. Ribadeo recrea durante 3 días a sociedade indiana e a emigración. Do 10 ao 12 de xullo, achégate a descubrir o Ribadeo Indiano. Desembarco, exposicións, charlas, habaneras, mercadiño de ultramar, xincana e o concerto de Estrellas de Buenavista e más. A undécima edición do Ribadeo Indiano, agarda por ti.
8: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira da Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
1: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: La piel morena que le vamos poniendo, con este solecillo que tenemos y con estas temperaturas. Tenemos a Elena en Lourenzá. Hola, Elena.
2: Hola, corazón, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo va todo por ahí?
2: Ay, pues también muy morenos también, sí.
1: También,
2: sí.
1: ¿No? También se checo yo sol, no me digas.
2: Un poquillo, sí.
1: Bueno. Estes días sol e vento también, ¿no? Un poco de vento también.
2: Ay, había hecho bastante vento también, sí.
1: Sí, fucha a praia.
2: Sí. Si non fora o sol que quentaba moito, non se pararía ali,
1: Xa.
2: Pero sí que se paraba, porque facía ben sol.
1: Entón, polo menos, agradecese o vento, non?
2: Porque... Ai, sí. No, hoxe tuvo bastante ben, sí.
1: Bueno, pois pues estás aproveitando, que ben.
2: Ai, sí, mañá volvo, se poido.
1: Que ben. Ahora ben sol todos os días, Unos varios días seguidos.
2: Tá, que é un fastidio no norte.
1: Xa, mañá ainda vai facer norte. A partir do sábado parece que cambia a dirección, pero mañá ainda hai algo de vento de norte.
2: Ainda sigue mañá tamén, ¿no?
1: Sí, mañá ainda sigue. Bueno,
2: xa había hecho ben xente,
1: Sí, xa se nota que é o mes de xullo, verdad? Xa está xente de vacacións.
2: Sí, nota. Carai, xa se nota.
1: Nótase ben, sí. Pero bueno, é normal, estamos na época, verdad?
2: Porque non?
1: Claro que sí, muller.
2: Eu teño medo que había tanta calor ao primeiro que agora que non viña tan bon tempo, porque o tempo paga un ou outro moito,
1: Sí, pero eu penso que vai seguir, De momento sigue varios días bon, non hai problema.
2: A ver.
1: Non hai problema.
2: Falta moito, Queña falta o mes de junio.
1: É agosto, que aguante, eu quero que aguante, que non cambie.
2: Vámonos en cheiro de inverno despois.
1: Deixa, non me fagas pensar nel de momento.
2: É nin a min que é un desespero con frío.
1: Por eso. Así que de momento imos pensar no verán e aproveitarlo ben, e o bo tempo, a praia e todo, verdad?
2: Ai, sí, claro que sí, que ben fai un, Dios mío.
1: Moito. Moitísimo.
2: A mí, polo menos, sí.
1: Dente logo, a mí tamén. Sí.
2: Pero
1: bueno. Pois pues, imos poñerche un poquinho de música. Que te apetece? Que
2: pues, tens pensado? Vamos poñeros un canto a Galicia.
1: De Porsemino.
2: Sí.
1: Moi ben.
2: Se eu poño outro, pois, pues, máis ou menos, é igual.
1: Bueno, pero Semino é único,
2: Para mí, sí.
1: Para quen ya imos dedicar logo?
2: Para ti e para a tua compañera, que sodes o mellor. Hai que dicilo todos os días.
1: Moitas gracias, Carla.
2: Abel de Faz, que hoy non o vin,
1: Non estaba na praia?
2: Ai, non sei por onde anduvo.
1: Chamo onte, a min deixoume un pouco de incertidumbre, que me dixo que me viran... Que me viu nunha foto con medias azuis e botas azuis e dixen, pero en que día da miña vida teña esa roupa posta? Dixen, mándame esa foto que eu non recordo ese día. Non me mandou nada.
2: Menos coite, pero a mí non é outra persona, parece que é.
1: Non sei, claro, que non me dou conta. Por eso, por curiosidade, sí que dixen, sacai unha foto e mándame por WhatsApp o programa, porque quedei eu intrigada. Pero...
2: Sí, non, a mí non tuvimos coitando, a mí non confundiuse con algo.
1: Non sei.
2: Se o canciño o conocen, se é así, pues pode ser.
1: Pode ser, porque con canciños moitas veces, pero claro, pode ser outra tamén, claro, é verdad.
2: Claro, é que pode estar confundida, canto xa,
1: é
2: así.
1: É verdad.
2: Pois foi ben, pa Abel de Foz, e tamén pa Amelia, e a súa irmá Luz, que son de Foz tamén.
1: Vale.
2: E pa miña prima Mari, que seguro que están escoitando.
1: Que ben.
2: Sí. Non, deixo as pouco, pero que lles vas facer.
1: Bueno, pero o importante é quererse, aínda que non se vexa
2: unha. Quero iso a todos, só. Claro que non lles dedique, tamén quero dicir.
1: Claro que sí, muller.
2: Pois de Grove de Mondoñedo, e aos veciños de Lourenzá, a todos os que escoitan.
1: Estupendo, moitas gracias, sí, Elena. Sí. Pois moitos biquiños a seguir ben disfrutando do verán, vale?
2: Ai, sí, gracias a vosotros, as dúas,
1: gracias a ti, muller, moitas gracias.
2: Sí, un besiño,
1: Outro para ti, chao.
2: Hola, chao.

0: Claro que sí.
1: grandes dedica e tamén lhes quero dizer.
0: Claro que sí, mulher.
1: É para os de Grova de Mondoñedo, é os biquiños de Lourenço, é todos os que escoita.
0: Estupendo. Moitas gracias, Helena. Pois
1: Sí.
0: moitos biquiños a seguir ben disfrutando do verán, vale?
1: Ai, sí, gracias a vosotros, as dúas, outros, sobre son do, non sei,
0: Gracias
1: igual
0: a ti,
1: demais.
0: mulher. Moitas
1: Sí,
0: gracias.
1: un besiño,
0: Outro para ti. Chao,
1: Sí,
0: chao.
1: hola, chao, chao, chao, chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: O Ribadeo Indiano, lévate a México.
2: Mercar e consumir no comercio e na hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 12 de xullo, faite coas papeletas e vive o sorteo presencial ese día despois do concerto de Estrellas de Buenavista e más. Durante toda a xornada, poderás depositar os boletos na urna instalada a carón dos cocos.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
2: Por esa xente que pasa tempo en lonxa de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
3: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
4: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.

0: Radio Voz Lugo, 105,6.
1: Deporte lugués en femenino. A vicepresidencia da Deputación presenta unha axenda que pon o foco nas deportistas da provincia. 6 de xullo, ás 5 da tarde, no Pazo de San Marcos. Conversa coas protagonistas e distribución gratuita da axenda. Vicepresidencia, Deputación de Lugo. O Ribadeo Indiano rende homenaxe neste 2026 ás mulleres, porque elas tamén marcharon. Ribadeo recrea durante 3 días a sociedade indiana e a emigración. Do 10 ao 12 de xullo, achégate a descubrir o Ribadeo Indiano. Desembarco, exposicións, charlas, habaneras, mercadiño de ultramar, xincana e o concerto de Estrellas de Buenavista e más. A undécima edición do Ribadeo Indiano, agarda por ti.
2: Ir á praia e comer o mellor pulpo é posible, porque os pulpeiros de Lugo xa están de novo desde o sábado 4 de xullo en Praia de Altar, Barreiros. Ao carón do mar poderás degustar o mellor pulpo á feira ou con gambas e moito máis. Churrasco, zamburiñas, raxo, lacón cocido, rabas de calamar, pimientos de padrón, merluza do pincho. Contamos con terraza e carpa, con horario de cociña de 1 a 4 e de 8 a 11. Lembra, desde o sábado 4 de xullo, os pulpeiros de Lugo de novo en Praia de Altar, Barreiros, frente ao Moby Dick. Agardámoste coa mellor oferta gastronómica.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en Internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897.
3: O Ribadeo Indiano, lévate a México.
1: Mercar e consumir no comercio e na hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 12 de xullo, faite coas papeletas e vive o sorteo presencial ese día despois do concerto de Estrellas de Buenavista e más. Durante toda a xornada, poderás depositar os boletos na urna instalada a carón dos cocos.
3: De Ribadeo a México, dúas culturas, unha soa viaxe. Organiza a CISA. Colaboran Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo. Patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vitaldent, Castillo San Damián e Gratelu.
1: Pide as rifas e viaxa a México co Ribadeo Indiano.
0: Radio Voz Ribadeo, 102,3.

0: 7:02 de la tarde, continuamos en La Tarde Es Tuya y tenemos por allá a Otilia de Santiago. Hola, Otilia.
1: Hola, Susana. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Bien.
0: Bueno, alegro.
1: Más o menos, como siempre.
0: Bueno, alegrome moito de que todo vaya ben, muller. Bueno, que queres coitar hoxe? Contame, Otilia.
1: Vale, de que esta semana oíno moi pouco porque non estuve moi ben non tuve tampouco moito na casa. Amigos do satélite, estes?
0: Sí, claro que sí, por suposto. Que ponemos
1: sí,
0: os amigos?
1: Poñer, vale.
0: Sí, claro.
1: Bueno, pois entonces vai para toda a miña familia, como sempre. Vai para uns amigos meus de Teio, de Cacheiras. Eu pois un fillo de Teio, pero son de Cacheiras. Para José Caramés e a súa muller Lourdes, que somos amigos, levámonos moi ben. E o outro día estuvemos xuntos nunha comida de amistad que fan ali en Cacheiras. E eu, como era da lá de Teio, pois ainda me tira algo para lá, a pesar de que levo 50 e moitos anos en Santiago, pero bueno, teño moitos amigos por lá, incluso de cando iba á escola.
0: Que
1: ben. E tuvemos xuntos, e dixeron que me escoitaban moitas veces na radio, que me vían na tele.
0: Mira que ben.
1: E entonces dixenlle que lle había dedicado unha canción, e dixeron, no, de verdad, si de verdad, que o día que entre, xa vos la dedico. Entonces hoxe vai, a miña familia xa vai sempre, esa xa é o lote xa. E vai especialmente para eles, que o pasamos moi ben, xa levamos uns anos que nos cadra de que nos queremos que nos poñan xuntos na comida, eu ca miña familia que vai comigo, con eles, pasámoslo moi ben. Entonces vai para eles, espero que hoxe estén escoitando Radio Voz.
0: Pois esperemos que sí, es que sea así.
1: Esperemos que sí, porque de verdad que nos levamos moi ben, como amigos, que ao mellor non nos vemos en todo o ano, hasta outra vez o día da comida, pero bueno, estamos...
0: Pero estades aí, que é importante.
1: Eso, estamos aí, cando nos vemos. Igual cos dos satélites, cando se encontran, pois eso.
0: Os amigos así,
1: entonces,
0: ¿verdad?
1: Pois parece unha canción apropiada.
0: Pois é moi bonita, claro que sí, para este caso moi,
1: sí,
0: moi apropiada.
1: Bonita, sí.
0: É verdad.
1: Bueno, os atletas a mí gustanme todas, pero
0: xa que falas de amigos e de amigos de toda a vida, ¿verdad? Pois,
1: por eso, como fala con amigos, ela non, porque é un chiquinho máis nova que a min, pero súas irmáns foron comigo á escola, de todo. Bueno, eso. A festa xa se trata unha festa de amistad.
0: Claro que sí. Bueno, pois para eles imos poñela, mandámosvos unha aperta moi grande.
1: Entón, hoxe vai para eles.
0: Veña, pois imos cos amigos, esas amizades, unha
1: moi
0: sorte,
1: bien,
0: telas. Ter esos amigos é moi importante, a cuidalos, vale?
1: Claro que sí, claro que
0: por
1: sí.
0: Supuesto.
1: Que vayas a un sitio que che falen con cariño, aunque non te vexen
0: todo ano,
1: pois
0: sí,
1: eu
0: sí.
1: Tamén xa son moi faladora. Xa falo con todo o mundo.
0: Amigos de toda a vida, sempre que te conheces sempre.
1: Eu agradezco tamén que me... Que queiran estar no grupo, na mesa que estemos, eu e máis os meus sobrinhos, que son normalmente os que van. A verdade que eu agradezco tamén moito que queiran estar na mesa onde estou eu.
0: Pois para eles xa poñemos. Otilia, seguir ben e moito ánimo.
1: Vale,
0: cuídate, gracias.
1: Xala, hasta a semana.
0: Hasta a próxima.
1: A ver se pode ser, vale?
0: Veña, graciñas, chao, Otilia,
1: hasta luego. Chao, biquiños para todos,
0: gracias.
1: E para todos vos, vale?

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: O 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Goza das viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra, do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
2: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira da Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodeRei.gal, Facebook e Instagram.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ocho y 20 en Tortoreos, tenemos a Mariluz. Hola, Mariluz.
2: Hola, Susana, ¿cómo estás con este calorciño?
1: Bueno, ven, vos no levando, ven, ¿y qué tal?
2: Bueno, aquí también, dentro da casa, está se ven.
1: Está se ven. Bueno, pues mira, aquí eu dentro da radio teño calor, que me dá así o soldo que está, pero fora na Coruña fai ventiño, non se está...
2: Ay, aquí temos 33 grados,
1: ¿eh? Caramba, caramba, ¿eh?
2: Sí, ni hoxe está un día de calor, que cuidado.
1: Sí, moito, moito. Estamos últimamente calor diaria.
2: Sí.
1: Menos a fin de semana, que veo domingo un pouco máis fresco, o resto, calor, calor, calor, ¿verdad?
2: Ay, aquí te han feito moita calor, ¿eh?
1: Sí, ¿verdad?
2: Olín.
1: Xa estáis acostumbrados.
2: Non estamos acostumbrados a tanto calor,
1: ¿eh? A tanto non, non me digas.
2: Ay, eu creo que hoxe...
1: Sí.
2: Xeja, ¿eh?
1: Pois dis que vai vir máis para a fin de semana, moita máis.
2: Bueno, pois estaremos aquí na casiña.
1: Ao fresquiño e hidratarse moito, beber moita agua.
2: Sí.
1: E que bueno. Canción queres, Mariluz?
2: De Manolo Escobar, E Ahora Te Vas.
1: Vale, e para quen a vas a dedicar?
2: Va, como sempre, para a miña amiga Concha, que non me olvido dela, que lle deseo que teña que as cousas que se arreglen e que vaya ben, para o meu afillado Antonio, a súa familia, para todos os retrotoreos que chaman.
1: Que temos aí moita xente escoitando, é verdad,
2: sí,
1: moitas
2: sí,
1: gracias.
2: É verdad, é.
1: Pues gracias.
2: É un abrazo moi fuerte para ti, máis para que me pilleu o teléfono.
1: Moitas gracias, Mariluz. Pois un biquiño enorme, poñemos xa agora mesmo e a seguir escoitando, vale?
2: Vale, pois moitas gracias.
1: A ti, ata outro día. Chao, chao.
2: Chao, chao.

0: esta por papá, esta por mamá, esta por...
1: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
2: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.

0: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar de artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodeRei.gal, Facebook e Instagram.
1: Radio Voz.

0: Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Off. Seguimos conversando. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Esther. Son Antonio y Colombia. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos. Deseosos de falar un ratiño.
1: Bueno, pues sí, pues un ratiño también. Sí,
0: Gracias.
2: Bueno, primero un bico para todas, para todos.
0: Igualmente.
2: Bueno, teño dúbidas de que a estupidez se xa máis perigosa que a maldade. Entendo que a maldade aproveitase moito da estupidez para
0: dos demais, seguramente.
2: Dos demais, sí, claro, ¿no?
0: Sí.
2: Para facer daño, para poñer as cousas ao seu favor, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Non sei se a estupidez elexida un valor en auxe, non sei como podería argumentar, o que sí sei que hai un valor en auxe, sí, pero non sei se elexido voluntariamente ou non, non? Cando moitos xuntos, non? Pois deciden ser estúpidos, ignorando, non? Ou facendo oídos sordos ao que máis lles convén, entonces, bueno, pois actúan en contra de si mesmos, non? Entonces, non só actúan en contra de si mesmos, sino que actúan en contra de moitísimos máis, non? En algún momento soname o tema da estupidez elexida, solo con unha frase, non? Con unha frase, borraremos a vergüenza del Tratado de Versalles, non? Bueno, pois, eso foi unha frase dita no seu momento, non? Que levou, pois, a un país enteiro a seguir a un señor, non? E inda que feitos ensinaban, non, que aquelo non iba por bon camiño, pero hai un momento de euforia nun país, construense cousas, construense barcos, non? Hai xente que empeza a traballar, hai moito traballo, pero moita pobreza. E hai moito maltrato, moita falta de liberdade. Bueno, pois a xente escolle, non? Escolleu pois un determinado camiño, aínda que había razonamentos para seguir outro diferente, non? E logo levou ese camiño pois a unha ruína total, non? Con montón de xente moi perxudicada, non? Bueno, pois vamos a camiño de, si non de facer algo exactamente igual, pero si algo moi parecido. Aquí como sí. Ali son a cousa de patria, son a bandeira, son a de España, que España se rompe, que España por aquí, que veñen estanxeiros, que nos ocupan os traballos, que nos quitan os traballos, que levan a todas as subvencións, bueno, que en definitiva moitos dos que veñen pois son malos, non? No sentido de que son pobres, non? Porque os que veñen e traen cartos, eses non se les dice nada, non? Independientemente de como se teñan eses cartos, non? Bueno, pois agora chega xente de Venezuela, por exemplo, non? Forrados, super forrados, non? Entonces fan investimentos aquí cando o seu povo pois pasa fame, non? Aparte de outro tipo de tragedias, non? Bueno, pois esos veñen moi ben según uns, non? Entonces, bueno, todo canto unha parte poda facer de ben a moitas personas xuntos, bueno, pois por efecto de estupidez, non? De estupidez de moita xente, pois non vale para nada, non? Entonces, bueno, pois así estamos nesa cuestión, non? Para mí non é demasiado agresivo o plantexamento desta noite, un plantexamento que hai que facer, non? Que hai que facer en algún momento, porque estamos a piques moita xente de cometer estupideces, non? Cometemos estupideces co tema do cambio climático, ou de que a Terra é plana, ou cousas por o estilo, non? Que as vacinas te meten un chip, ¿no? Que con ese chip te maneja, ¿no? Bueno, pues hay chips que non son sólidos, que non se meten con unha xeringa, ¿no? Pero entran de outra maneira porque outro o diga, ¿no? Entonces entranche así sin pararte a pensar e sin querer razonar sobre o que chacaban de decir, pode que se seas corto nun momento determinado, pero non todo o mundo é corto para non poder pensar en lo que si te están diciendo es verdad o es mentira, ¿no? Bueno, hay diferencias entre estupidez individual y estupidez colectiva, ¿no? Estupidez individual puede ser un que colle, quiere probar que a su cabeza es más dura que a columna da columna maestra do seu edificio, entonces se emprende cabezazos contra paredes, por poner un símil, ¿no? Sí. Bueno, pues cando hai outra estupidez de non querer escoitar ou de non razonar, non es sumarte pues, a moita xente que dice o mismo daquela misma maneira, porque alguén pues, tenga a habilidade de contar ou de decir o que quere que ti entendas, non? E actuar desa maneira, inda que o que se vai a forrar é precisamente o que ten habilidade de comunicar, non? De comunicar, ou de decir, ou de ensinar a outros, pois que o que lle está dicindo o CEO, cando realmente o que se está metendo por un túnel, non? O que está valéndose de ti para o seu propio beneficio. Bueno, pois iso ocorre con frecuencia. A educación sempre é fundamental para estas cousas, inda que hai educación en todos os sentidos, non? Quero dicir, pois son en determinadas escolas ou en determinados momentos ou con determinada persona que se mete contigo nun aula, pois intenta levarte por outro camiño, pero si tes xa un bagaxe de tempo de educación e de coñecer e de cultura, sí. Bueno, pois pues, é bastante máis difícil que che leven ao huerto desa maneira, pero ocurre, ¿no? Vale, ¿no? Okay. Eu teño escoitado moitas veces nun claustro o feito de que determinado profe ou determinada profe manipula os seus alumnos. A veces é verdad que ocorre así desa maneira. E
0: hai moitas persoas, Antonio, tentando manipular as súas parellas, por exemplo.
2: Por exemplo,
0: hai
2: moitas
0: relacións suxeitas a manipulación, pero tamén hai familiares manipulando uns aos outros.
2: Bueno.
0: Por exemplo, non? Maiores a xente nova, manipulando tamén os maiores. Hai moita xantaxe por aí tamén, non? Emocional, este tipo de cousas. Que manipulación tamén.
2: En ese sentido, os teño moi cerca. Manipular os maiores en ese sentido, na cuestión, sobre todo na cuestión, emocional, ¿no? Sí. Uh-huh. Desa mala maneira, pois pues, sí que ocorre. Bueno, pois pues, un pico, o tema é moi interesante.
0: É un tema moi interesante, moi interesante.
2: Non é agresivo, pero ainda que o fora, é necesario, ¿no?
0: É necesario, hai que falalo, hai moito que falar, que hai moito perigo derivado de determinados tipos de estupidez que cada vez son máis frecuentes. Bueno, pues, graciñas, Antonio, pasa boa noite, boa fin de semana. Grazas, igualmente, boa noitiña, grazas. Ata logo, ata logo. Bueno, pues así concluimos la edición 4965 de La Noche con Esther. Estamos en Radio Voz. Es viernes ya, 3 de julio de 2026. Fin de semana ya en ciernes. Ya sabes que a las 9 de la noche nos encontramos habitualmente aquí para compartir temas en la edición especial de viernes con el repaso de los temas tratados. Volvemos en directo el domingo por la noche a la hora de costumbre y en esta misma sintonía. Sonia Rodríguez ha estado al frente del control técnico de sonido y una noche más os ha hablado Esther López. Buen fin de semana. Hasta el domingo.